0: میخواستی اما رفتی، با اینکه خستم عاشقم، دلت نخواست بمونی.
1: 93

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات اعلام کرد دو نفتکش این کشور در جریان عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز هدف موشک‌های ایران قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه، نفتکش‌های مومباسا و البهیه در حالی که در آب‌های سرزمین عمان و در مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حرکت بودند، هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله یک نفر از خدم جان خود را از دست داد و 8 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد آتش سوزی ناشی از اصابت موشک ها باعث وارد شدن خسارات مادی به هر دو نفتکش شده، اما آتش مهار شده است. با حضور سموشخ منصور بن زایدان نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، نشست هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری امارات در ابوظبی برگزار شد. در این نشست که اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این سازمان نیز حضور داشتند، هیئت مدیره تعدادی از موضوعات دستور کار را بررسی کرد و گزارشی از فعالیت‌ها، عملکرد و مهمترین دستاوردهای سازمان سرمایه گذاری امارات در دوره گذشته را ارائه داد. همچنین اعضای هیئت مدیره از بازدهی مثبت سرمایه گذاری‌های این سازمان قدردانی کردند و تأکید نمودند که این نتایج در راستای چشم‌انداز سازمان برای تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از نهادهای پیشرو سرمایه گذاری و حمایت از رشد و توسعه اقتصاد ملی امارات به دست آمده است. در خبرهای بین‌المللی، مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور از روز سه‌شنبه محاصره دریایی ایران را به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس اطلاعی مرکز، این محاصره تمام بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد و از ساعت 20 به وقت گرین‌ویچ در روز 14 ژوئیه برای تمام کشتی‌ها صرف نظر از پرچم آنها اعمال خواهد شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنین تاکید کرده که عبور بی‌طرفانه کشتی‌ها از تنگه هرمز به مقصد یا از مبدأ کشورهای غیر از ایران با مانعی مواجه نخواهد شد. در خبرهای ورزشی، امشب در ساعت 11 شب به وقت امارات اولین مسابقه نیمه نهایی جام جهانی امسال در ورزشگاه دالاس برگزار می شود و فرانسه به مصاف اسپانیا می رود. برنده این دیدار به فینال جام جهانی صعود می کند و بازنده نیز برای کسب مقام سوم به میدان خواهد رفت. دومین دیدار نیمه نهایی نیز فردا چهارشنبه 15 ژوئیه بین انگلستان و آرژانتین برگزار خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. از اون اتفاقاتی که هر روز نمیفته، هدفون امروز من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، شکست. هدفون شکست، هدفون نیمه، هدفون تو گوشم. یه دونش نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده. سلام و صبح بخیر، امیدوارم همه حال دلشون عالی باشه و یک صبح سه شنبه فوق‌العاده میخوایم با همدیگه شروع کنیم، مخصوصا با جایزه این هفته برای شما عزیزان که فرصت بسیار عالی داشته باشین و برین راکسی سینما و فینال ورلد کاپ رو تماشا کنید. بله بله، برای 19 جولای هست دوستان، بازی آخر ورلد کاپ رو میخواین در راکسی سینما ببینید. شما به اضافه یه همراه ساعت 11 شب شروع میشه. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن بگم راکسی سینمای سیتی واک هست، بله فقط هم همونجاست، و اگر شما میخواین شرکت کنید از همین الان راکسی رو برای من، آره راکسی، راکسی سینما یا راکسی هستش کد مسابقه امروز، به همین راحتی. مهدی جهانی اگه بودی

جهانی اگه بودی. سلام سلام سلام مریم جون عزیز، سلام و صبح بخیر مرجان جون، مریم و مرجان. بله صبح بخیر عادل عزیز، سلام، صبح سه شنبه شما هم بخیر باشه. بله راضی جون، نیکیتا رو هنا جون خیلی وقت نذاشتیم، نیکیتا هم براتون بزنیم. بریم الان نیکیتا، بریم نیکیتا. به به، صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما، صبح سه شنبه

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
3: بله بله، ساعت 7:15 14 جولای، صبح سه شنبه. سلام و صبح خیر احمد جان. سلام هنو خانم. یه خواننده به نام آنایتا که آهنگاشم پخش میکنی، دیروز داشتم دیدم اسم کاملش آنایتا ناتالینی هست، شبیه ایتالیایی. خواستم ببینم شما اطلاعات بیشتری ندارین. من زیاد نمیدونم، فقط در حد این که میدونم که پیجش رو دیدم، آره، ولی فرهاد فکر کنم بیشتر میشناسه، چون اکثر خواننده ها رو فرهاد خیلی موزیک، چون موزیک منیجرمون هم هست، تمام موزیک های جدید رو اکثرا فرهاد تو پلی لیستمون میذاره و اکثرا میشناسه، ولی پیجش رو دیدم. آنیتا ناتالینی یکی از خواننده های خیلی خوبم هست الان، مثل دنیا، مثل خیلی از خواننده هایی که الان ما پخش میکنیم، آهنگای زیادی هم ازش پخش میکنیم. حالا پیج اینستاگرامش رو میتونید چک کنید که چیز خاصی من ازش نمیدونم، ولی اگه خواستین حتما میپرسم براتون میگم. و این سراغ آنیتا، بذار برو، صدای بسیار عالی داره، خودش هم خیلی زیباست.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 7:24 جولای صبح سه شنبه. دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز. دوستان، به همون جو که میدونید روزهای تابستانه و خیابون بسیار خلوت، این ساعت ترافیک خاصی نداریم، مراقب خودتون باشین.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. هنوز خیابان‌ها خلوته ولی اخبار ما خیلی سر شلوغه. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است که امارات متحده عربی حملات ایران به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز رو به شدت محکوم کرده. این نفتکش‌ها هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت موشک‌های کروز قرار گرفتن که منجر به کشته شدن یک خدمه هندی و مجروح شدن 8 نفر دیگه شده. امارات اعلام کرده که این حمله نقض قوانین بین‌المللی و امنیت کشتیرانی و انرژی در سطح جهانه. در خبرهای دیگر، با حضور سموشق منصور بنزاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، نشست هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری امارات عصر دیروز در ابوظبی برگزار شد و در این نشست اعضای این هیئت مدیره در رابطه با تعدادی از موضوعات و دستور کاری که در زمینه فعالیت‌ها و عملکرد مهم دستاوردهای این سازمان برای توسعه پایدار اقتصادی بود، بحث و تبادل نظر کردند. همچنین چشم‌انداز آینده نگر امارات متحده عربی تا سال 2030 نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. بریم سری بزنیم به آتش سوزی، آن هم در جنگل‌های فرانسه که بسیار قوقا کرده. بزرگترین آتش سوزی در بحبوحه موج گرما در جنگل فونتنبلو در حال گسترش، وضعیتی که تخلیه حدود 1000 نفر و اختلال در تردد جاده‌ای و ریلی رو به دنبال داشته. تیم‌های آتش‌نشانی و یگان‌های هوایی هم در حال خاموش کردن این آتش سوزی‌های جنگلی هستن که می‌دونید خیلی بده، چرا که باد خشک که یعنی میاد باعث میشه که میان این جنگل ها آتش رو گسترده تر کنه و الان چندین ساله که ما در فصل تابستان این آتش سوزی جنگلی رو خصوصا در نواحی یونان، ترکیه و حالا به فرانسه هم کشیده شده. خبرهای ورزشیمون، امشب ساعت 11 شب در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی اسپانیا به مصاف فرانسه میره. اسپانیا یک بار سابقه قهرمانی در جام جهانی رو داره، در حالی که فرانسه پس از قهرمانی در سالهای 1998 و 2018 به دنبال کسب سومین قهرمانی خودشه. انگلیس و آرژانتین هم که فردا شب ساعت 11 شب با هم بازی دارن. یادتون نره که ما یک مصاحبه تلفنی شنیدنی هم با آقای ایمان معتمنی داریم که کارشناس فوتبال رادیو شما هستن و توضیحات خیلی گسترده تر و کارشناسانه رو در این رابطه خواهند داد. مرسی.
1: آره ساعت 8:30 دوستان، من دیگه 8:30 اوکیه دیگه، نه؟
3: آره 8:30 زنگ میزنیم بهشون و حتما گوش کنیم.
1: آره تکرارش هم 9 میذاریم که شما حتما اگر نشنیده باشیم. بریم سراغ مهدی احمدوند فرهاد.

مهدی احمدوند، فرهاد رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح سه شنبتون بخیر باشه عزیزان دل. این هفته برای شما جایزه‌ای دارم که دوستانی که فوتبال دوست دارن و میخوان فینال رو در راکسی سینما تماشا کنن، اونم راکسی سینمای سیتی واک، بله 19 جولای ساعت 11 شب خواهد بود. عزیزان دل میتونید دوتا بلیت پرنده بشین و برای بردن این دوتا بلیت فقط تنها کاری که باید انجام بدین راکسی یا راکسی سینماز رو برای من ارسال کنید، کد مسابقه امروزه و شانس بردن رو همین امروز داشته باشین. احلام تعال رو بشن.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه نگاهی به دنیای جیلو جنیفر لوپز بندازیم. بله، بعد از تقریبا 2 سال انتظار، بالاخره خونه مشترک جنیفر لوپز و بن افلک خریدار پیدا کرده. این زوج این خونه رو سال 2023 به قیمت 61 میلیون دلار خریداری کرده بودن، اما بعد از جدایی با قیمت 68 میلیون دلار برای فروش گذاشته بودن. اما ظاهرا بازار املاک هم به اندازه روابط هالیوودی پیچیده هستش. خونه 2 سال فروش نرفته و قیمتش تا 50 میلیون دلار پایین اومد. بله، حالا بالاخره این ملک وارد یه مرحله خوبی شده، یعنی خریدار پیدا کرده و اون حالا معامله که انجام شده به قیمت ارزون تر. هنوز قیمتش حالا فعلا مشخص نیست که چقدر بوده، چقدر حالا این آقا که بخواد خریدار یا خانم که میخواد خریدار باشه چقدر گفته، و گفتن که شخصی هستش که همه میشناسنش و در زمینه تکنولوژی و امور مالی فعاله. و خلاصه بهتون بگم که این حالا خیلی هم خونه بسیار زیبا، 12 اتاق خواب داره، 14 تا حمام داره، دیگه خیلی لوکس و زیباست دیگه. خونه جیلو و بنفلکس بوده دیگه، حالا تو گوگل مپ هم میتونی پیداشون کنی اگه میخوایم ببینید دیگه. حالا ببینیم که این جنیفر لوپز که همیشه ازدواج میکنه یه جاهایی خوبه براش، از یه جایی هم ضرر میکنه. ولی خب این روزا به نظر میاد حالش خیلی خوبه. جدیدن هم توی رفته بود دولچی گابانا فشن ویک اونجا بود و به نظر میاد خیلی حالش خوبه با اون لباس زیبا و قشنگ طلاییش، و کلی کار کرده بودن روی لباسش، حالا در مورد اونم حتما صحبت میکنیم. اما این روزا به نظر میاد خیلی حالش خوب تره. بریم سراغ مسعود صادقلو وابستگی بشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات ایران به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده است. این نفتکش ها هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت موشک های کروز قرار گرفتند که منجر به کشته شدن خدمه هندی و مجروح شدن 8 نفر دیگر شد. امارات اعلام کرده است که این حمله ناقض قوانین بین المللی و امنیت کشتیرانی و انرژی در سطح جهان می باشد. این کشور همچنین از ایران خواسته است و به حملات خود پایان داده و تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که به توسعه اپلیکیشن سهیل در چارچوب یکپارچه‌سازی کانال‌های دیجیتال خود ادامه می‌دهد. اقدامی که در راستای سیاست دولت برای ارائه تمامی خدمات حمل و نقل دبی از طریق یک پلتفرم واحد انجام می‌شود. هدف از این طرح ایجاد تجربه یکپارچه برای کاربران است تا بتوانند به انواع خدمات و شیوه‌های حمل و نقل در دبی از طریق یک اپلیکیشن دسترسی داشته باشند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی همچنین اعلام کرده توسعه سهیل بر اساس برنامه آینده نگر ادامه خواهد داشت، برنامه که بر گسترش خدمات، تقویت همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تمرکز دارد. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا محاصره بنادر ایران را از سر خواهد گرفت و به نگهبان تنگه هرمز تبدیل خواهد شد. وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آمریکا خیلی سریع اوضاع را تحت کنترل خواهد گرفت.
2: We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
1: در خبرهای ورزشی، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی اسپانیا امشب ساعت 11 به وقت امارات در دالاس به مصاف فرانسه می رود. اسپانیا یک بار سابقه قهرمانی در این رقابت ها را دارد، در حالی که فرانسه پس از قهرمانی در سالهای 1998 و 2018 به دنبال کسب سومین عنوان قهرمانی خود است. تیم پیروز این مسابقه در دیدار نهایی که روز یکشنبه در نیوجرسی برگزار می شود به مصاف برنده دیدار انگلستان و آرژانتین خواهد رفت. انگلستان و آرژانتین نیز در دیدار بازی مرحله نیمه نهایی چهارشنبه شب از ساعت 11 با یکدیگر روبرو می شوند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما، صبح سه‌شنبه 14 جولای ساعت 8:03 است به وقت امارات. حالتون چطوره دوستان عزیز؟ امیدوارم خوب باشین. اما این ساعت ساغر جون یه تماس تلفنی با ایمان عزیز دارن که در مورد فوتبال حتما میخوان صحبت کنن و حتما با ما همراه باشین. در کنارش هم جایزه خیلی خوبی برای شما عزیزان دارم که اگر فینال رو میخواین در سینما، در راکسی سینمای سیتی واک تماشا کنید، بله 19 جولای ساعت 11 شب برنامه رو لایف میتونید در راکسی سینما ببینید. برای عزیزان من 2 بلیت دارم، شما به اضافه 1 همراه. فقط کد مسابقه رو برای من ارسال کنید. کد مسابقه هستش راکسی یا راکسی سینماز، فرق نمیکنه. از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARN پلی برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. مسعود سعیدی، دلم دلم، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: بله، مسعود سعیدی رو شنیدیم. دلم دلم تولد داریم. باشه، ما که تولد دوست داریم. سلام هانا جون، صبح بخیر. امروز تولد عشق زندگیم سهیل جانه. به به به به، آقا سهیل تولدتون مبارک. از طرف شهرزاد عزیز که میگه خیلی خیلی خیلی دوستتون داره، تولدتون مبارک باشه.
1: یه عکس یادگاری همون شهر که شکفتی
0: دوست گل بهاری. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، امیدوارم همیشه خوشحال در کنار همدیگه. تولدتون مبارک باشه.
2: صبح بخیر، تولدت مبارک.
3: تولدت مبارک.
0: امیر حسین افتخاری، شوخی شوخی، صبح بخیر. رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: بله، یه نگاهی به دنیای کیم کارداشیان و لوئیس همیلتون بندازیم. بله، قهرمان فرمولا 1 لوئیس همیلتون که همه ما میشناسیم، دیگه کیم کارداشیان هم که دیگه همه ما میشناسیم. کیم عکسایی از سفر خانوادگی کنار دریاچه منتشر کرده که تو این عکسا در کنار لوئیس و دخترش دیده شده و دیده شد که لوئیس هم با بچه‌ها در حال موتور سواری داره، خانوادگی بهشون خیلی خوش میگذره. و حالا کیم کاملا مثل اینکه عاشق شده و مدت هاست که میگفته من دیگه عاشق نمیشم، من دیگه کسی تو زندگی نیست، اما بالاخره این آقا اومدن و خلاصه دیگه کیم کاملا شیفته لوئیس شده و مدت هاست که میگه همچی احساسی نداشتم، ما هم براش خوشحالیم دیگه. آقای لوئیس هم دیگه فقط مهمان مسابقات فرمولا 1 نیستش، کم کم داره وارد فامیلی گروپ چت خانواده کیم کارداشیان میشه. امیدوارم که مثل بقیه یا مثل قبلی ها نباشه دیگه، همین بمونه دیگه انشاءالله. بریم سراغ محمد علیزاده رو بشنویم. یارم باش.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، امیدوارم تا حالا روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. همه بی صبرانه منتظر بازی های امشب و فردا شب هستم. بله، سمی فاینال جام جهانی امسال، به همین خاطر ما از آقای ایمان معتمنی که کارشناس معتبر فوتبال و همچنین مربی فوتبال هستن و یار همیشه ماندگار رادیو شما، از چه سالی ایمان جان تو با ما همراه هستی، تماس تلفنی گرفتم و میخوام که یه توضیحاتی بده راجع به بازی های امشب و فردا. سلام ایمان جان.
2: سلام، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. به شنوندهای عزیزم سلام عرض میکنم. عرضم خدمتتون که والا من تا اونجا که یادم میاد با رادیو شما همکاری داشتم، از همون ابتدای تأسیسش در خدمتتون بودم، از همون اول 2012
1: درسته، همینطورم هست. و حالا امشب بحبه، چه بازی فرانسه و اسپانیا. یه توضیح به ما بده که ببینیم مثلا چه داره میگذره به این دوتا تیم و نظر چیه راجع به نتیجه.
2: ببینید، چیزی که هست اینه که اول از همه من اینو بگم که خب خیلی ها از دنیای فوتبال فکر میکردن که فرانسه، اسپانیا، انگلیس، آرژانتین جزء مدعیای اصلی باشن، چون این تیم‌ها جزء رنگ‌های اول فیفا بودن، 4 تا 5 تا رنگ اول فیفا بودن. و زمانی که قرعه‌کشی مسابقات انجام شد، اتفاقی که افتاد این بود که فیفا برخلاف دوره‌های قبل اومد یک قانونی گذاشت، این که 4 تا تیم رنکینگ در گروه‌ها یه جوری پخش میشن که اگر گروه خودشون رو ببرن در نقاط مختلف جدول حذفی قرار میگیرن، نمودار درختی حذفی. و همین شد و همین اتفاق هم افتاد، قرار بود که همین 4 تا تیم در نقاط مختلف قرار بگیرن و قهرمان گروهشون هم شدن. و حالا میبینیم که فرانسه و اسپانیا رسیدن به مرحله نیمه نهایی برای بازی امشب و فردا شب هم آرژانتین و انگلیس. این دو تا تیم چون هر دو تا تیم‌های قدرتمند اروپا هستن، بارها توی این چند سال اخیر با هم رقابت کردن.
1: درسته.
2: یکیش سال 2024 نیمه نهایی یورو بود که اسپانیا 2-1 بود. یک بار هم نیشنز لیگ همین سال 2025 بود که بازی 5-4 شد.
1: خب بریم سر بزنیم به بازی بعدی که چهارشنبه شبه و بازی دیگه نیمه نهایی بین تیم ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین، که یه توضیح هم به ما بده. خب انگلیس اگر که برنده بشه، از سال 1966 اولین باریه که به فینال راه پیدا کرده، چه موفقیت بزرگی برای این تیم خواهد بود، درسته؟
2: بله درسته. انگلیس آرژانتین همه که از اون دیدارهای کلاسیک جام جهانی است که هر موقع این دوتا تیم با هم برخورد کردن بازی خیلی دراماتیک و جذابی شده. توماس توخل مربی آلمانی تیم انگلیس اومده، بازیکنهایی را آورده، جوانهایی را آورده که حداقل به لحاظ بدنی افت کمتری خواهند داشت. من به نظرم که یکی از بازی خیلی جذاب، دراماتیک و کلاسیک این جام خواهد شد و به یاد موندنی خواهد شد، هم به خاطر رنکینگ بالای دوتا تیم، قدرت یکسانی که دوتا تیم دارن، و همین که خب به هر حال یک رقابت دیرینه‌ای دارن این دوتا تیم. این نظر منه و خیلی بازی نزدیک خواهد شد.
1: خب ایمان جان بحث بسیار زیاد است، ما بریم یک آهنگ بشنویم، برگردیم تا بقیه صحبتامونو با آقای ایمان معتمنی عزیز ادامه بدیم.

0: خب دوستان عزیز، به بخش دوم از گفتگوی تلفنی کوتاه و شنیدنیمون با آقای ایمان معتمنی، مربی FC فوتبال و کارشناس معتبر فوتبال هستیم. سوالی که ایمان جان ازت دارم، توی لینک قبلی داشتی راجع به بازی آرژانتین و انگلیس که چهارشنبه شبه میگفتی که ممکنه به ضربات پنالتی و وقت اضافه هم کشیده بشه و بازی دراماتیکی باشه، بحث VAR که دیگه این روزا همه راجبش دارن حرف میزنن و بازی انگلیس و نروژ. برگردیم به اون بازی، جایی که ارلینگ هالند ستاره نروژی این تیم هم یه دلخوری داشت دیگه، در مصاحبه هاش اعلام کرد راجب اون تصمیم VAR. میشه یه توضیحی بدی؟
1: بله، ببینید، دو بار VAR در این مسابقه استفاده شد. یک بار علیه نروژ بود که گلی که به ثمر رسوندن به خاطر خطای قبلی که ارلینگ هالند انجام داده بود کنسل شد و یه بار هم باید دخالت میکرد که این کار رو نکرد. موضوع اینه که خب با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه تصاویر تلویزیونی خیلی مهمه برای فیفا، اومدن دوربین های سقفی رو استفاده کردن و همین بعضی وقتا باعث مشکلاتی میشه. توپ دروازه‌بان تیم نروژ که از گلکیک به سمت در زمین تیم انگلیس فرستاد، با کابلای مربوط به دوربین سقفی و اسپایدر کم برخورد کرده و جلو پای بازیکن انگلیس افتاده و دو تا پاس بعد توپ وارد دروازه نروژ شد و اعتراض نروژیان به همین موضوع بود، در حالی که فیفا اومد گفتش که سنسور در توپ که وجود داره هیچ برخوردی رو حس نکرده، عمل نکرده، دیتا رو نفرستاده و در نتیجه نتونستن. حالا بعضا میگن که میتونستن توسط دوربین ها و برخوردی که انجام شده چک بکنن، ولی خب به هر حال این اتفاق نیفتاده و قانون اینجور وقتا میگه که این بازی باید با دراپ بال ادامه پیدا میکرد و در نتیجه

0: خاطر که خب دورای مقدماتی تیمایی اومدن بالا که در حد خب جام جهانی نبودن، حالا اسم نمیخوایم بیاریم، ولی خب موضوع اینه که اون کوالیفیکیشن دیگه هیچ، اون مرحله مقدماتی که به این جام برسن دیگه خیلی حساسیتی نخواهد داشت، تیم ها اضافه تر هم بشه باز کیفیت هم میاد پایین و بیشتر بحث درآمدزایی مارکتینگ فیفا هست و اینکه بخوایم طبق گفته اینفانتینو که گفته بود میخوایم فوتبال رو به بقیه قاره هم برسونیم، بیشتر به نظر من در حد شعار هست و بیشتر بحث مارکتینگ و بحث درآمدزایی اسپانسرها و مسائلی از این دست هست.
1: یه سوال آخر که در واقع میخوام که حدس بزنی فینالمون چه تیمایی میشن؟
0: والا خیلی تو این مرحله حدس زدن خیلی سخته، ولی خب من طبق چیزایی که دیدم و تیکه های پازل که میذارم کنار هم، به نظر من فینال تکراری فرانسه آرژانتین رو که سال 2022 هم اتفاق افتاد خواهیم دید.
1: والا منم میخوام در این چی میگه حدس و گمان تو مشارکت کنم و میگم منم فرانسه و آرژانتین فینالن. شما هم میتونید به 4002 نظرتون رو بفرستید و یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. ایمان جان یک دنیا ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی و انشالله که تو هم لذت ببری همراه با شنونده از بازی امشب فرانسه و اسپانیا که چه ساعتی انجام میشه؟ 11 شب، درسته؟
0: به وقت امارات.
1: بله. مرسی، ممنونم از لطفت، صحبت بخیر.

زانیار، صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. اگر احیانا تازه رادیو روشن کردی دوستان، اگه میخوای بدونی کد مسابقه چیه یا میخوای بدونی جایزه چی دارم برای شما این هفته، برای عزیزان دلی که میخوان فینال ورلد کاپ رو ببینن، مسابقات ورلد کاپ رو ببینن، میتونن برای 19 جولای ساعت 11 شب لایو در راکسی سینمای سیتی واک تماشا کنیم. من 2 بلیت برای شما دارم. و یه تشکر ویژه بکنیم از هوموفنز و اسپانسرهای بسیار خوب برنامه هوموفنز که تو این یک ماه کلی جایزه های عالی و فوق العاده برای شما عزیزان در تمام برنامه ها داشتیم. و اسپانسر بسیار خوب ما رویا بانک، باتم، استر فارمیسی، راکسی سینماز. و الانم راکسی سینما برای شما 2 بلیت داره. هر روز بردن، شانس بردن این بلیت ها رو میتونید داشته باشین. تنها کاری که باید انجام بدین کد راکسی یا راکسی سینماز رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. از کجا، چه جوری؟ از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. به همین راحتی. Thank you.

بله بله، سلام سلام سلام، صبح خیر، روزتون بخیر باشه عزیزان دل. امیدوارم خوب و سر حال و شاداب هستین. این روزا روزهای گرمه، ولی خب خدا رو شکر، من همش میگم از دیروز میگفتم خدا رو شکر، خدا رو شکر کن، هر اینقدر نگو گرمه، اینقدر نگو گرمه، باز خدا رو شکر کن کولر داریم. ببین خیلی جای دنیا مردم کولر ندارن، دارن از گرما دیگه دارن به خدا بنده خداها جونشون از دست میدن، ولی ما خدا رو شکر جای زندگی میکنیم که همه جا کولره. ولی تو این گرما دوستان حتما سعی کنید که دوبای سامر سورپرایزز حتما شرکت کنید، که امسال دارن خونه میدن، خونه جایزه میدن، نه که اینجوری فری میدن، خونه جایزه میدن. برید خریداتون رو بکنید، شاید شانس برنده شدن یه خونه داشته باشین. اما در کنار خونه اتفاقات خوب دیگه داره میفته، که من برای شما بلیت سینما دارم که نه فیلم هالیوود ببینید، ولی شما میتونید فوتبال رو تماشا کنید و لذتش رو ببرید. بله، و اونم در راکسی سینمای سیتی واک، و فقط کد راکسی رو ارسال کنید که من ساعت بعد یه قرعه کشی حتما انجام میدم و انشالله که شما بتونید برنده بشین. آقا محمد نمیشه هر جا خیلی وقت از سریال های کره‌ای نگفتی، از سریال های کره‌ای من چرا اتفاقا گفتم نگفتم؟ خیلی دیگه دارم در مورد این سریال صحبت میکنم. من جدیداً یه سریال دارم میبینم که هفته ای دو بار میاد، و فکر میکنم هفته دیگه، دیگه آخرین هفته ای که دیگه فکر میکنم به قسمت های آخرش داریم میرسیم، ایجنت کیم، و واقعا الان تو تاپ 10 نتفلیکس هست، فکر کنم در موردش صحبت کردم، تاپ 10 نتفلیکس، و یکی از سریال هایی هستش که من فکر میکنم واقعا باید ببینید. حتی اونایی که سریال کره ای نگاه نمیکنن، اگه سریال های اکشن رو دوست دارین، سریال هایی که اصلا خیلی خوبه، خیلی خوبه، و من خیلی دوست دارم و داستانش رو دوست دارم، بازی کردنشون، داستان اصلا کلن همه قسمت هایی که نگاه میکنی لذت بخشه، و همین جوری دلت میخواد بگی خب بعدشی، ولی من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، و حتما نگاه کنی ایجنت کیم رو، من پیشنهاد میکنم. و سریال های خوب دیگه هم الان هست، ماشاءالله اینقدر سریال امسال زیاد اومده، نه فقط کره ای، ماشاءالله اینقدر سریال بود که من همش امسال وقتم زیاد برای سریال های گذروندم که کمتر رفتم سینما. خیلی جالبه که من امسال نسبت به سال های پیش کمتر سینما رفتم، چون فیلم های زیادی رو تو خونه نگاه کردم. اینقدر که الان استریمینگ های مختلف هست، از نتفلیکس بگیریم تا پرایم، آمازون تا دیزنی پلاس تا کجا اپل تیوی، اینقدر سریال های خوب اومده، همه اینقدر قشنگه که آدم وقت نمی کنه دیگه اصلا بره سینما، همینجا خونه بشین. بعد تابستون هم هست، هوا گرمه، لذت بخشه که آدم، حالا اونایی که سریال دوست ندارن نمیدونم دقیقا چی کار میکنید توی تابستون، وقتتون رو چجوری میگذرونید، ولی خیلی هم رفتن مسافرت، اگه توجه کنید معمولا تابستون ساعت 8 و 9 هم خیلی شلوغ بود دبی، ولی الان یه خورده خلوت‌تر شده، فکر کنم همه دیگه تصمیم گرفتن که برن یه خورده سفر و مسافرت داشته باشن. ساعت 7 صبح هم که خیلی خلوته، ولی امیدوارم که شما اگر دارین میرین مسافرت یا سفر دارین میرین، ان شاءالله سفر خیلی خوبی داشته باشین. از تیم رادیو شما هم بچه‌ها یکی دارن میرن مسافرت، تعطیلاتشون هست، حالا کم کم نوبت منم میرسه، ولی حالا نه، تا همه برگردن برن بعد نوبت من بشه. شما میشالله که هر جا که هستین بهتون حسابی خوش بگذره در این تابستون، و یادتون باشه که حتما خریداتون رو در این تابستان انجام بدین که جایزه های خوب هم برنده بشین. و کنسرت های فوق العاده هم هست امسال، که انشالله کنسرت های عالی، که حتما تو برنامه بهتون میگم چه برنامه هایی هستش که برین و لذتش رو ببرین. برین سراغ جمشید، ناز نکن. آها بله، کد مسابقه فقط راکسی، راکسی سینماز، فرق نمی کنه هر کدومش که راحت تریم. دو تا بلیت فقط شما به اضافه یه همراه برای 19 جولای ساعت 11 شب لایو فینال ورلد کاپ رو میتونید تماشا کنید.

0: نوزده
1: اونجا رادیو شما.
2: بله مژده، سلام سلام، صبح زیباتون بخیر هنا جان زیبای مهربون. او مژده جان، آهنگ سر به هوای هایده، اینم برای شما مژده جون. به به، ببین من زودتر فهمیدم از حال دلت. صبحت بخیر، لذتشو ببر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات اعلام کرد دو نفتکش این کشور در جریان عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز هدف موشک‌های ایران قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه، نفتکش‌های مومباسا و البهیه در حالی که در آب‌های سرزمین عمان و در مسیر جنوبی تنگه هرمز در حال حرکت بودند، هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله یک نفر از خدمه جان خود را از دست داد و 8 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. وزارت دفاع امارات همچنین اعلام کرد آتش سوزی ناشی از اصابت موشک ها باعث وارد شدن خسارات مادی به هر دو نفتکش شده، اما آتش مهار شده است. با حضور سموشخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری، نشست هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری امارات در ابوظبی برگزار شد. در این نشست که اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این سازمان نیز حضور داشتند، هیئت مدیره تعدادی از موضوعات دستور کار را بررسی کرد و گزارشی از فعالیت‌ها، عملکرد و مهمترین دستاوردهای سازمان سرمایه گذاری امارات در دوره گذشته را ارائه داد. همچنین اعضای هیئت مدیره از بازدهی مثبت سرمایه‌گذاری‌های این سازمان قدردانی کردند و تاکید نمودند که این نتایج در راستای چشم‌انداز سازمان برای تقویت جایگاه خود به عنوان یکی از نهادهای پیشرو سرمایه‌گذاری و حمایت از رشد و توسعه اقتصاد ملی امارات به دست آمده است. در خبرهای بین‌المللی، مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش این کشور از روز سه‌شنبه محاصره دریایی ایران را به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس اطلاعی مرکز، محاصره تمام بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد و از ساعت 20 به وقت گرینویچ در روز 14 ژوئیه برای تمام کشتی‌ها صرف نظر از پرچم آنها اعمال خواهد شد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی همچنین تاکید کرده که عبور بی‌طرفانه کشتی‌ها از تنگه هرمز به مقصد یا از مبدأ کشورهای غیر از ایران با مانعی مواجه نخواهد شد. در خبرهای ورزشی، امشب در ساعت 11 شب به وقت امارات اولین مسابقه نیمه نهایی جام جهانی امسال در ورزشگاه دالاس برگزار می شود و فرانسه به مصاف اسپانیا می رود. برنده این دیدار به فینال جام جهانی صعود می کند و بازنده نیز برای کسب مقام سوم به میدان خواهد آمد. دومین دیدار نیمه نهایی نیز فردا چهارشنبه 15 ژوئیه بین انگلستان و آرژانتین برگزار خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی با وزش گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله سلام و صبح بخیر. به ساعت سوم برنامه رسیدیم دوستان عزیز و شما هم شانس بردن دو تا بلیت برای دیدن فینال ورلد کاپ رو میتونید داشته باشین. در راکسی سینما فقط کد رو بفرستین، کدم هست راکسی یا راکسی سینماز، به همین راحتی. دیگه همه ما میدونیم که یه خبر بسیار عالی داریم که از دیروز و پیروز دیگه همه جا این خبر اومده. بیژن مرتضوی، خواننده، موزیسین، آهنگساز سرشناس، با تصمیم فیفا در بین دو نیمه فینال جام جهانی 2026 اجرای زنده خواهد داشت، البته با مدیریت و کارگردانی کریس مارتین که این خواننده بسیار معروف و خب در کنار جاستین بیبر و شاکیرا و مادونا و گروه بی تی اس و یه اتفاق بسیار عالی و افتخار خیلی بزرگی هست برای تمام فارسی زبانهای دنیا و امیدوارم که این لحظه بسیار زیبا رو ما هم ببینیم انشالله. اما شما هم میتونید فوتبال رو تماشا کنید لایو 19 جولای فینال رو و در راکسی سینما. پس کد رو فراموش نکنید دوستان، حتما برای من ارسال کنید. یا انگم از بیژن مرتضوی بشنویم.

بله ویژن مرتضوی گلم رو شنیدم. شنیدم تنهایی نشیدی هنم با هم همه با هم شنیدیم. بله آقا محمد سلام هنان جان، بی زحمت زده وارون رو برای من و خانومم دختر عزیزم هلما و آقا حسین پسرم پخش کنیم. ممنونم از لطف و مهربونیتون بانو. مرسی آقا محمد از شما و خانواده عزیزتون. چش بریم بشنویم مسعود صادقلو زده وارون برای شما.

0: مسعود صادقلو زده بارون، از اون آهنگایی که خیلی مردم دوست دارن، از این آهنگایی هستش که واقعا همیشه میگم پلی کنید. من هر روزم پلی کنم هم سیر نمیشن. خب بعضی آهنگا اینجوریه. خب اما تولد داریم. سلام حنان جون، صبح بخیر باشه. میشه لطفا یه تبریک تولد برای من و برای دوستم بگی؟ چرا نه، تازه نوشته میخوای ضبط کنی درسته؟ بریم پس پردیس، بریم بله، امروز تولد دوست فردیس هستش، دوست قشنگم که مثل خواهرم میمونه و قراره به زودی مادر بشه. شقایق قشنگم، بهترین ها رو برات آرزو میکنم، ایشالله بهترین ها برات اتفاق بیفته از طرف شهروز و فردیس. I love you. تولدت مبارک. و به زودی هم میخواد مادر بشه. به به به به، انشالله بچه خوشگل توپل مپل و سالم و سلامت، انشالله که دوستیتونم پایدار. تولد شقایق عزیز مبارک.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: Top hits.
1: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com. رامین جان، اینم برای شما نصف راه با صدای بهزاد لیتو. خب کم کم میریم سراغ برنده خوش شانس امروز ما. اگر هنوزم کد رو نفرستادی، راکسی محل کد مسابقه امروز

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
3: خب اما فیلمی که خب همیشه هر وقت میاد مردم خیلی شلوغ میکنن، بله سینماها پر میشه، اونجرز که طرفدار زیاد داره و الان اونجرز جدید در راهه، اونجرز دومزدی، فیلمی که مارول حسابی روش حساب باز میکنه همیشه و خیلی همیشه میگه این فیلم از اون فیلم هایی هستش که سینما پر میشه. بله اما دیزنی و مارول برنامه ای دارن برای فروش بلیط ها و گفتن یک سال زودتر میخوان بلیط ها رو بفروشن و به خاطر اینکه همیشه پرفروش این فیلم، به خاطر همین گفتن اگه بشه ما بتونیم بلیط ها رو زودتر بفروشیم و اینجوری نمیدونم حالا میخوان یه خورده سر و صداشو بیشتر کنن، تبلیغاتشو پروموشن فیلم باشه، برای پروموت کردن فیلم باشه و فعلا حالا مشخص نیست که این خبر درستی یا نه، ولی تو اکثر خیلی از جاهایی که حالا من داشتم میخوندم همه دارن در مورد این صحبت میکنن و میگن فیلم تقریبا 3 ساعته. بله 3 ساعت باید تو سینما بشین یه فیلم تماشا کنید و نمیدونم الان این دور زمانی که مردم الان دیگه حوصله فیلم ها وقتی ویدیو نگاه میکنی یه خورده بیشتر از 1 دقیقه باشه دیگه تماشا نمیکنی، حالا فیلم 3 ساعته رو مردم امروزه واقعا میتونن تماشا کنن تو سینما؟ بستگی داره، اگه فیلم اونجرز باشه، طرفدار مارول باشی، طرفدار دیزنی باشی، شاید بتونی اونجرز رو 3 ساعت توی سینما تماشا کنی. به نظر میاد که قرار ما اونجا دیگه ناهار و شاممون هم اونجا بخوریم، ولی خب زمانه قدیم مردم فیلم های طولانی رو نگاه میکردن، ولی این دور زمانی یه خورده سخت‌تر شده که بخوای یه فیلم خیلی طولانی 3 ساعته رو در سینما تماشا کنی. اینم از خبرها و بلیط‌هایی که حالا میگن یک سال زودتر قراره فروش بره. بریم سراغ سینا حجازی، هستم با شما تا ساعت 10 صبح و ساغر جون با ایمان عزیز که کارشناس فوتبال هستن یه صحبت تلفنی ساعت 8 صبح داشتن. اگر نشنیدین یه بار دیگه برای شما پلی میکنم و بعدش هم میریم سراغ برنده خوششانس امروز ما که 2 تا بلیط برای سینمای راکسی که فینال ورلد کاپ رو میتونن تماشا کنن و بهشون حسابی خوش بگذره، اونم راکسی سینمای سیتی واک 19 جولای ساعت 11 شب. اگه بخواییم برنده بشین شما به اضافه یه همراه کد راکسی رو بفرستین که دیگه آخرین فرصت برای شماست که برنده خوششانس امروز ما باشین.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب این روزا ترافیک کمتری داریم به خاطر خب تعطیلات تابستانی هستش. ساعت 7 صبح معمولا خیلی خلوته، اما این ساعت نسبت به ساعت‌های پیش یکم شلوغ‌تر شده، مخصوصا سمت زعبیل می‌بینم ترافیک داریم، سمت دی آی اف سی از خیابان مستقبل ترافیک خیلی سنگینی شده این ساعت و ترافیک خیابان اتحاد هم مثل همیشه شلوغ از شارجه به دبی و یه خوردم از سمت خیابان مکتوم مستقیم به فرودگاه ترمینال 1 ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین دوستان، موقعی رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، امیدوارم تا حالا روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. همه بی صبرانه منتظر بازی های امشب و فردا شب هستم. بله، سمی فاینال جام جهانی امسال، به همین خاطر ما از آقای ایمان معتمنی که کارشناس معتبر فوتبال و همچنین مربی فوتبال هستن و یار همیشه ماندگار رادیو شما، از چه سالی ایمان جان تو با ما همراه هستی، تماس تلفنی گرفتم و میخوام که یه توضیحاتی بده راجع به بازی‌های امشب و فردا. سلام ایمان جان.
3: سلام، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. به شنونده‌های عزیزم سلام عرض می‌کنم. عرضم خدمتتون که والا من تا اونجا که یادم میاد با رادیو شما هم همکاری داشتم، از همون ابتدای تأسیسش خدمتتون بودم، از همون اول 2012.
2: درسته، همینطورم هست. و حالا امشب چه بازی فرانسه و اسپانیا، یه توضیح به ما بده که ببینیم مثلا چه داره میگذره به این دوتا تیم و نظر چیه راجع به نتیجه.
3: ببینید چیزی که هست اینه که اول از همه من اینو بگم که خب خیلی ها از دنیای فوتبال فکر میکردن که فرانسه، اسپانیا، انگلیس، آرژانتین جزء مدعیای اصلی باشن، چون این تیم‌ها جزء رنگ‌های اول فیفا بودن، 4 تا 5 تا رنگ اول فیفا بودن و زمانی که قرعه‌کشی مسابقات انجام شد، اتفاقی که افتاد این بود که فیفا برخلاف دوره‌های قبل اومد یک قانونی گذاشت، این که 4 تا تیم رنکینگ در گروه‌ها یه جوری پخش میشن که اگر گروه خودشون رو ببرن در نقاط مختلف جدول حذفی قرار می‌گیرن، نمودار درختی حذفی، و همین شد و همین اتفاق هم افتاد. قرار بود که همین 4 تا تیم در نقاط مختلف قرار بگیرن و قهرمان گروهشون هم شدن و حالا می‌بینیم که فرانسه و اسپانیا رسیدن به مرحله نیمه نهایی برای بازی امشب و فردا شب هم آرژانتین و انگلیس. این دو تا تیم چون هر دو تا تیم‌های قدرتمند اروپا هستن، بارها توی این چند سال اخیر با هم رقابت کردن. یکیش سال 2024 نیمه نهایی یورو بود که اسپانیا 2-1 بود، یک بار هم نیشنز لیگ همین سال 2025 بود

0: آورده که حداقل به لحاظ بدنی افت کمتری خواهند داشت. من به نظرم که یکی از بازی خیلی جذاب، دراماتیک و کلاسیک اینجام خواهد شد و به یاد موندنی خواهد شد، هم به خاطر رنکینگ بالای دوتا تیم، قدرت یکسانی که دوتا تیم دارن و همین که خب به هر حال یک رقابت دیرینه ای دارن این دوتا تیم. این نظر منه و خیلی بازی نزدیک خواهد شد.
1: خب ایمان جان، بحث بسیار زیاد است، ما بریم یک آهنگ بشنویم، برگردیم تا بقیه صحبتامونو با آقای ایمان معتمدی عزیز ادامه بدیم.

خب دوستان عزیز، به بخش دوم از گفتگوی تلفنی کوتاه و شنیدنیمون با آقای ایمان معتمنی، مربی FC فوتبال و کارشناس معتبر فوتبال هستیم. سوالی که ایمان جان ازت دارم، توی لینک قبلی داشتی راجع به بازی آرژانتین و انگلیس که چهارشنبه شبه میگفتی که ممکنه به ضربات پنالتی و وقت اضافه هم کشیده بشه و بازی دراماتیکی باشه، بحث VAR که دیگه این

0: روزا همه راجبش دارن حرف میزنن و بازی انگلیس و نروژ. برگردیم به اون بازی، جایی که ارلینگ هالند ستاره نروژی این تیم هم یه دلخوری داشت دیگه، در مصاحبه هاش اعلام کرد راجب اون تصمیم وی ای آر. میشه توضیحی بدی؟
1: بله، ببینید دو بار وی ای آر در این مسابقه استفاده شد. یک بار علیه نروژ بود که گلی که به ثمر رسوندن به خاطر خطای قبلی که ارلینگ هالند انجام داده بود کنسل شد و یه بار هم باید دخالت میکرد که این کار رو نکرد. موضوع اینه که خب با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه تصاویر تلویزیونی خیلی مهمه برای فیفا، اومدن دوربین های سقفی رو استفاده کردن و همین بعضی وقتا باعث مشکلاتی میشه. توپ دروازه‌بان تیم نروژ که از گل کیک به سمت در زمین تیم انگلیس فرستاد با کابلای مربوط به دوربین سقفی و اسپایدر کم برخورد کرده و جلو پای بازیکن انگلیس افتاده و دو تا پاس بعد توپ وارد دروازه نروژ شد و اعتراض نروژیان به همین موضوع بود، در حالی که فیفا اومد گفتش که سنسور در توپ که وجود داره هیچ برخوردی رو حس نکرده، عمل نکرده، دیتا رو نفرستاده و در نتیجه نتونستن. حالا بعضا میگن که میتونستن توسط دوربین ها و برخوردی که انجام شده چک بکنن، ولی خب به هر حال این اتفاق نیفتاده و قانون اینجور وقتا میگه که این بازی باید با دراپ بال ادامه پیدا میکرد و در نتیجه داور مسابقه ادامه بازی رو داد که در نهایت تیم انگلیس به گل مساوی رسید.
0: بله، کلا اصلا این جام جهانی دل مردم و تیم ها پر از وی ای آر و نمیخوایم راجع به اون قضایی که صحبت کنیم. رد دیگه باز دوباره یکی دو روز پیش بود که فیفا اعلام کرد که ممکنه برای سال 2030 تعداد تیم ها رو باز بیشتر کنه، 16 تیم دیگه اضافه بشه، همینجه وسعتش بیشتر داره میشه. نظر چیه ایمان جان؟ آیا موافق بودی اصلا امسال که تعداد تیم ها رو زیاد کرده بودن، حالا بخوان زیادترش هم بکنن؟
1: والا اگر نظر منو بخواین شخصا حس میکنم که این کار به نظر من خیلی اشتباهه و همین 48 تیم شدن جام هم اعتبار جام رو یکم میاره پایین، به این خاطر که خب دورای مقدماتی تیمهایی اومدن بالا که در حد خب جام جهانی نبودن، حالا اسم نمیخوایم بیاریم، ولی خب موضوع اینه که اون کوالیفیکیشن دیگه هیچ، اون مرحله مقدماتی که به این جام برسن دیگه خیلی حساسیتی نخواهد داشت. تیم ها اضافه تر هم بشه باز کیفیت هم میاد پایین و بیشتر بحث درآمدزایی مارکتینگ فیفا هست و اینکه بخوایم طبق گفته اینفانتینو که گفته بود میخوایم فوتبال رو به بقیه قاره هم برسونیم، بیشتر به نظر من در حد شعار هست و بیشتر بحث مارکتینگ و بحث درآمدزایی اسپانسرها و مسائلی از این دست هست.
0: یه سوال آخر که در واقع میخوام که حدس بزنی فینالمون چه تیمایی میشن؟
1: والا خیلی تو این مرحله حدس زدن خیلی سخته، ولی خب من طبق چیزایی که دیدم و تیکه‌های پازل که میذارم کنار هم، به نظر من فینال تکراری فرانسه آرژانتین رو که سال 2022 هم اتفاق افتاد خواهیم دید.
0: والا منم میخوام در این چی میگه حدس و گمان تو مشارکت کنم و میگم منم فرانسه و آرژانتین فینالن. شما هم میتونید به 4002 نظرتون رو بفرستید و یا از طریق اپلیکیشن ARM Play. ایمان جان یک دنیا ممنون از وقتی که برای ما گذاشتی و انشالله که تو هم لذت ببری همراه با شنونده از بازی امشب فرانسه و اسپانیا که چه ساعتی انجام میشه؟ 11 شب، درسته؟
1: 11 شب.
0: بله. مرسی، ممنونم از لطفت، صحبت بخیر.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
1: گرمای تابستان رو با استر فارمیسی پشت سر بگذارید. از کرم‌های ضد آفتاب و محلول‌های آبرسانی گرفته تا لوازم مراقبت از پوست، تغذیه و لوازم ضروری تناسب اندام. هر آنچه که برای سالم ماندن در این تابستان نیاز دارید، در نزدیکترین داروخانه استر پیدا می‌کنید. خب دوستان سلام، دیگه به آخر برنامه رسیدیم، اما قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم با چیکار کنیم؟ یه برنده خوش شانس رو انتخاب کنیم. بله، برای فینال مسابقات ورلد کاپ در راکسی سینما 2 بلیت این هفته برای شما دارم که هر روز خوش شانس میتونید باشین، شما به اضافه یه همراه برای 19 جولای، بله 11 شب. یه تشکر ویژه بکنیم از رویا بانک، باتم، استر فارمیسی، راکسی سینماز که سپانسر بسیار خوبه، هوموفنز هستن که ما تو این گما واقعا کلی جایزه های خوب برای شما عزیزان داشتیم. بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما و بله و سمیرا جون صبح بخیر، علیرضا جان سلام، صبح شما بخیر باشه. اما برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست، بله خب آره پرید، اوکی 0518 0518. مهسا جون مبارکت باشه. خب دوستان دیگه وقت منم تمام شد، یه روز عالی و یه صبح بسیار قشنگ سه شنبه رو برای همه شما آرزو میکنم. اگر این جایزه رو میخواییم فردا هم برای شما دارم، حتما با من همراه باشین در برنامه صبح شما با هنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح.
3: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات ایران به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده است. این نفتکش ها هنگام عبور از این آبراه هدف اصابت موشک های کروز قرار گرفتند که منجر به کشته شدن خدمه هندی و مجروح شدن 8 نفر دیگر شد. امارات اعلام کرده است که این حمله ناقض قوانین بین المللی و امنیت کشتیرانی و انرژی در سطح جهان می باشد. این کشور همچنین از ایران خواسته است و به حملات خود پایان داده و تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA اعلام کرد که به توسعه اپلیکیشن سهیل در چارچوب یکپارچه سازی کانال‌های دیجیتال خود ادامه می‌دهد. اقدامی که در راستای سیاست دولت برای ارائه تمامی خدمات حمل و نقل دبی از طریق یک پلتفرم واحد انجام می‌شود. هدف از این طرح ایجاد تجربه یکپارچه برای کاربران است تا بتوانند به انواع خدمات و شیوه‌های حمل و نقل در دبی از طریق یک اپلیکیشن دسترسی داشته باشند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی همچنین اعلام کرده توسعه سهیل بر اساس برنامه آینده نگر ادامه خواهد داشت، برنامه‌ای که بر گسترش خدمات، تقویت همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تمرکز دارد. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده موج جدیدی از حملات را علیه ایران آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا محاصره بنادر ایران را از سر خواهد گرفت و به نگهبان تنگه هرمز تبدیل خواهد شد. وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آمریکا خیلی سریع اوضاع را تحت کنترل خواهد گرفت.
2: We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal all done, and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
1: در خبرهای ورزشی، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی اسپانیا امشب ساعت 11 به وقت امارات در دالاس به مصاف فرانسه می رود. اسپانیا یک بار سابقه قهرمانی در این رقابت ها را دارد، در حالی که فرانسه پس از قهرمانی در سالهای 1998 و 2018 به دنبال کسب سومین عنوان قهرمانی خود است. تیم پیروز این مسابقه در دیدار نهایی که روز یکشنبه در نیوجرسی برگزار می شود به مصاف برنده دیدار انگلستان و آرژانتین خواهد رفت. انگلستان و آرژانتین نیز در دیدار بازی مرحله نیمه نهایی چهارشنبه شب از ساعت 11 با یکدیگر روبرو می شوند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: اوه چه شاتم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی‌ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه‌ای رسماً به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری‌های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض‌های زیادی را هم به همراه داشته است.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: خب بله، چینی ها یه جمله معروف دارن که میگن هر 100 سال فقط یه بازیگر مثل استیون چاو پیدا میشه. استیون چاو یکی از بازیگرهای خیلی معروف چینه که خودشون کارگردان هم هست، یه ستاره خیلی بزرگ توی چینه. و حالا این ستاره بزرگ سینمای کمدی چین بعد از چند سال دوری از فیلم و سینما با فیلم جدید کانفو ساکر برگشته، فیلمی که در اولین روز اکرانش در چین حدوداً 38 میلیون دلار فروش داشته و شروع قدرتمندی در گیشه بوده. و خلاصه هم اکشن داره، هم ورزش داره، هم فوتبال داره. داستان در مورد یه تیم فوتبال زنانه است و ترکیب فوتبال با هنرهای رزمیه. خیلی از مردم گفتن ما رو به یاد فیلم خیلی قدیمی میندازه به نام شولین ساکر که یکی از معروف‌ترین فیلم‌های استیون چاو بود در سال 2001، فیلمی که ترکیب عجیب فوتبال، کامفو و کمدی رو خیلی موفق بود برای اون زمان خودش. حالا بعد از 25 سال استیون چاو دوباره تصمیم گرفته که با یه فیلم متفاوت دوباره بیاد و حسابی مردم رو بخندونه.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

99.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که 2 فروند از نفتکش‌های این کشور در تنگه هرمز هدف موشک‌های کروز ایران قرار گرفتند. حادثه که موجب به کشته شدن یکی از خدمه و مجروح شدن 8 نفر دیگر شده است. این حمله موجب بروز آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به هر دو کشتی شد، اما اکنون حریق مهار شده است. امارات همچنین حمله را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست و ضمن تاکید بر محفوظ بودن حق خود برای پاسخگویی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در آینده آمادگی دارند. جایزه پایداری زاید امارات متحده عربی مهلت ارسال آثار برای دوره 2027 خود را به پایان رسانده و بیش از 10200 اثر از 177 کشور در 6 دسته مختلف دریافت شده است. این ترک اکنون در 18 سال خود قرار دارد. همچنان از سازمان‌ها و مدارس که در حال توسعه راه حل‌های عملی برای چالش‌های جهانی عمدتاً در جوامع محروم هستند حمایت می‌کنند. آثار ارسالی توسط کارشناسان بین‌المللی ارزیابی خواهند شد و فینالیست‌ها در ماه سپتامبر معرفی شده و برندگان در ژانویه جوایزی را دریافت خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، بزرگترین آتش‌سوزی در بحبوحه موج گرما در جنگل فونتنبلو در حال گسترش است. وضعیتی که تخلیه حدود 1000 نفر و اختلال در تردد جاده‌ای و ریلی را به دنبال داشته است. تیم‌های آتش‌نشانی و یگان‌های هوایی فرانسه هم همچنان برای مهار هر دو آتش‌سوزی تلاش می‌کنند. در خبرهای ورزشی، تصمیمات داوری جام جهانی با جنجال‌های مربوط به راهیابی آرژانتین به نیمه نهایی دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته است. انتقادات به روی بازی‌های آرژانتین در مقابل الجزایر، مصر و سوئیس، از جمله کارت قرمز جنجالی بریل امبولو بازیکن سوئیسی و تصمیمات VAR در پیروزی آرژانتین در مقابل مصر همچنان ادامه دارد و این در حالی است که آرژانتین فردا چهارشنبه از ساعت 11 شب به وقت امارات به مصاف انگلستان می‌رود. تیم برنده هم روز یکشنبه در فینال جام جهانی با برنده بازی امشب بین اسپانیا و فرانسه روبرو خواهد شد. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره بنادر دبی جلسه هماهنگی را با شرکت‌های کشتیرانی، اپراتورهای بار و شرکای کلیدی خود برای بهبود جابجایی کانتینر و جریان کالا برگزار کرده است. در این جلسه راهکارهای مفیدی در تقویت همکاری و بررسی عملیات در تسریع جابجایی بارها و در این حال حفظ جریان روان زنجیرهای تامین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. مقامات میگویند که این اداره با شرکای صنعتی خود همکاری نزدیکی دارد تا به سرعت به چالش‌ها پاسخ داده و جریان بی‌وقفه تجاری را تضمین کند. کاهش وابستگی به محصولات یک بار مصرف محور اصلی یک طرح جدید پایداری در سراسر شارژ است. کمپین شارژ شایسته بهترین هاست با مشارکت چندین نهاد داخلی تا پایان سال 2026 به اجرا گذاشته خواهد شد. این طرح شامل رویدادهای آگاهی بخش عمومی، کمپین‌های دیجیتال و فعالیت‌های تعاملی در ترویج جایگزین‌های قابل استفاده مجدد و سازگار با محیط زیست است. هدف از این ابتکار کاهش تولید زباله، تشویق به استفاده مسئولانه از منابع و تبدیل پایداری به بخشی از زندگی روزمره است. در خبرهای هنری، تریلر فیلم بعدی تام کروز با عنوان دیگر، فیلمی که او میگوید آماده‌سازی برای آن 40 سال زمان برده است، منتشر شده است. این بازیگر فیلم‌های ماموریت غیرممکن در این فیلم در نقش یک غول نفتی با لهجه اهالی جنوب آمریکا ظاهر می‌شود که رئیس جمهور ایالات متحده به او ماموریتی خطرناک می‌دهد. این فیلم از 2 اکتبر در سینماها اکران می‌شود. در خبرهای ورزشی، دیدیه دوشان سرمربی تیم ملی فرانسه روز گذشته به خبرنگاران گفت که کیلیان امباپه با وجود اینکه پنجشنبه گذشته در جریان پیروزی 2-0 در مقابل مراکش در مرحله 1/4 نهایی دچار مصدومیت مچ پا شده بود، اکنون برای دیدار نیمه نهایی 3 شنبه در مقابل اسپانیا در تگزاس کاملا آماده است. دوشان اظهار داشت کیلیان حالش خوب است، او در اوج آمادگی 100% قرار دارد و وضعیتش از این بهتر نمی شود. امباپه که در 6 بازی جام جهانی 8 گل به ثمر رسانده، در صدر جدول گلزنان کفش طلا قرار دارد. وی از نظر تعداد گل با لیونل مسی آرژانتینی برابر است، اما از نظر تعداد پاس گل 1 گام جلوتر است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
1: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
0: همینجا وایسا جلو اون کافه.
1: اسم کافه چیه؟
0: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشت یک قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که 2 فروند از نفتکش‌های این کشور در تنگه هرمز هدف موشک‌های کروز ایران قرار گرفتند. حادثه که منجر به کشته شدن یکی از خدمه و مجروح شدن 8 نفر دیگر شده است. این حمله موجب بروز آتش سوزی و وارد آمدن خسارت به هر دو کشتی شد، اما اکنون حریق مهار شده است. امارات همچنین حمله را نقض جدی قوانین بین‌المللی دانست و ضمن تاکید بر محفوظ بودن حق خود برای پاسخگویی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی در آینده آمادگی دارند. جایزه پایداری زاید امارات متحده عربی مهلت ارسال آثار برای دوره 2027 خود را به پایان رسانده و بیش از 10,200 اثر از 177 کشور در 6 دسته مختلف دریافت شده است. این طرح اکنون در 18 سال خود قرار دارد. همچنان از سازمان‌ها و مدارس که در حال توسعه راه حل‌های عملی برای چالش‌های جهانی عمدتاً در جوامع محروم هستند حمایت می‌کنند. آثار ارسالی توسط کارشناسان بین‌المللی ارزیابی خواهند شد و فینالیست‌ها در ماه سپتامبر معرفی شده و برندگان در ژانویه جوایزی را دریافت خواهند کرد. در خبرهای بین‌المللی، بزرگترین آتش‌سوزی در بحبوحه موج گرما در جنگل فونتنبلو در حال گسترش است. وضعیتی که تخلیه حدود 1,000 نفر و اختلال در تردد جاده‌ای و ریلی را به دنبال داشته است. تیم‌های آتش نشانی و یگان‌های هوایی فرانسه هم همچنان برای مهار هر دو آتش سوزی تلاش می‌کنند. در خبرهای ورزشی، تصمیمات داوری جام جهانی با جنجال‌های مربوط به راهیابی آرژانتین به نیمه نهایی دوباره زیر ذره‌بین قرار گرفته است. انتقادات به روی بازی‌های آرژانتین در مقابل الجزایر، مصر و سوئیس، از جمله کارت قرمز جنجالی بریل امبولو بازیکن سوئیسی و تصمیمات VAR در پیروزی آرژانتین در مقابل مصر همچنان ادامه دارد و این در حالی است که آرژانتین فردا چهارشنبه از ساعت 11 شب به وقت امارات به مصاف انگلستان می‌رود. تیم برنده هم روز یکشنبه در فینال جام جهانی با برنده بازی امشب بین اسپانیا و فرانسه روبرو خواهد شد. با ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز سه شنبه است، 14 جولای، ساعت 1:08 و عجب روز زیبای امروز. یعنی ببین، بهتر از این فکر نمی کنم میتونست شروع بشه. با آهنگ فریاد زیراب داریوش شروع کردیم این ساعت و زحمت های فرهاد عزیز که این آهنگو برای ما گذاشت. عادل عزیزم از همین اول برنامه برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام درود خدمت کیان و دوستان عزیز، وقتتون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، ممنون از برنامه‌تون، شنونده رادیو شما هستم. عادل مرسی که در کنارمون هست، از همین اول برنامه خیلی خوشحالمون میکنید با پیغاماتون. محمد عزیزم نوشتن سلام وقت بخیر، به به چه آهنگی، واقعا چه آهنگی، من که به شخصه خیلی لذت بردم، یعنی گفتم چه شروع خوبی قرار باشه انشاءالله. واقعا امروز توی برنامه کلی حرفایی که ربط دارم به جام جهانی داریم، دیگه الان رسیدیم به اوج این مسابقه، و حرفایی در مورد سینما، فیلمای جدیدی که دارن میان به سینماهای دبی، پس حتما در کنارمون باشید در ساعت 1 تا 4 که این گفتگو رو با هم داشته باشیم. بریم آهنگ بعدی رو فعلا بشنویم از روزبه نعمت‌اللهی، حال خوش، در کنارمون باشید.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دوست دارم از شهاب تیام تقدیم به شما.
2: کنار هم میخوام یه روز به جای من همش بگم ما.

0: خب باز برگشتیم، آهنگ دوست دارم و شنیدیم. الان با صدای شعب تیام محمد عزیز دوباره پیغام فرستادن، نوشتن که کیان امروز تنهایی؟ بله بله شبنم جان قرار این هفته نباشن، ولی دیگه شما که هستید ما خوشحالیم، مرسی که در کنارمون هستید. میخواستم در مورد دنیای سینمایی یه سر بیشتر صحبت کنیم و یه رکورد جدید هست از فیلم مایکل که فکر کنم یک ماه شد که اومده به سینماها و گفته شده که توی سبک فیلم‌های بایوپیک که یعنی فیلم‌هایی که در مورد کسی ساخته شده، فیلم‌های سینمایی یعنی این که مستند نباشه و واقعا فیلم سینمایی باشه در مورد شخص، در مورد یه شخص، الان یه رکورد شکونده و بالای 1 میلیارد دلار فروش داشته این فیلم. فیلم دوم فیلم اوپنهایمر بود که 976 میلیون دلار فروش داشت و فیلم سوم فیلم بوهیمین رپسودی که در مورد فردی مرکوری گروه کوین بود که اونم 911 میلیون دلار فروش داشت، ولی خب این فیلم مایکل جکسون تونست این رکورد رو بشکنه و اول شده. گفته شده که توی امریکا شمالی به تنهایی 372 میلیون دلار فروش داشته و توی بین المللی 630 میلیون دلار فروش داشته و واقعا اتفاق خیلی بزرگیه برای همچین فیلمی و یه رکورد بود برای شرکت لاینزگیت که پرفروشترین فیلمی بوده که تا حالا ساخته شده بود براشون یا ازشون. ولی اگه این فیلمو دیدید نظرتون رو بهم بدید، من متاسفانه هنوز فرصت نشده این فیلمو ببینم، حتما بعد این کارو بکنم، مخصوصا منی که طرفدار مایکل جکسون هم هستم. خیلی بد شد که این فیلمو ندیدم، ولی خب هنوز سینما هست، اگه هنوز ندیدین این فرصت رو هنوز دارید که توی سینما ها این فیلمو ببینید. فعلا بریم آهنگ تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم، آهنگ تولد از مجید رضوی، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. هر حواله‌ای که به خونه ارسال می‌کنید شما رو به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کنه. با بوتیم به خونه پول ارسال کنید و در طول مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها رو دریافت کنید. بوتیم اسپانسر رسمی هوم افند.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن، خیابون الاتحاد نزدیک منطقه قصیص یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم به سمت سهارا سنتر. خیابون الخیل هم نزدیک دوبای هیلز یه تصادف شده و کمی ترافیک اونجا هست. مسیر رو به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن. خیابون شیخ محمد بن زاید از منطقه مردف به سمت شارجه ترافیک داره و منطقه دی آی اف سی و اوغوز هم شلوغی میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ جاذبه رو بشنویم با ماکان بند.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: همه چی آرومه با صدای حمید طالب‌زاده تقدیم به شما.

سلام دوباره، باز برگشتیم. همه چی آرومه رو شنیدیم با صدای حمید طالبزاده. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. محمد عزیز دوباره پیغام برامون فرستادن، نوشتن که دیشب استوریتون رو دیدم. مرسی محمد جان، مرسی. آره کلن این هفته فکر کنم خیلی چسبیده بودم به موسیقی، داشتم خیلی تمرین میکردیم، خیلی فیلم برداری کردیم. مرسی که دیدین و امیدوارم که لذت بردید. داشتم یه خبر جدید میخونم در مورد جام جهانی امسال و یه خبر جدیدی بود از کیلیان امباپه که توی یک گفتگو گفته بودن که تمام درآمدی که از تیم ملی فرانسه دارن دادن به خیریه و این اتفاق از سال 2017 افتاده بود که اولین بازیشو برای این تیم انجام داد و دیگه همینطور ادامه داد تا الان که توی این گفتگو دیگه گفتن که بالای 1,000,000 یورو دادن به خیریه و یه خیریه خودشون شروع کردن به اسم Inspired by KM یا Inspired by Kylian Mbappe که داره از 98 تا بچه توی فرانسه یا تو شهر پاریس حمایت میکنن که بتونن یعنی زندگی خوبی براشون بسازن و گفتم خیلی خبر جدید و خوبیه. برای اینکه امباپه یه بازیکن خیلی بزرگ

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. می ترسم از آریان مکاری تقدیم به شما.

0: سلام دوباره آهنگ میترسم رو شنیدیم. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. این یه بازخونی بود از آریان مکاری. فکرم اوریجینال این کار از گروه 6 و 8 پرویز مقصدی بود که خیلی وقت پیش خونده شده با صدای کیوان و افشین مقدم و داریوش و ماسیس، ولی خب خیلی قشنگه که یه خواننده جدید بیاد یه رنگ تازه‌ای بزنه به آهنگای اینجوری که واقعا موندگار هستن و ملودیشون به گوش خیلی آشناست. ولی خب کیفیت این آهنگای قدیمی یه ذره بن که رو کاست و اینا بودن زیاد کیفیتشون خوب نیست، با اینکه اجراشون بی‌نظیره. واسه همین خیلی خیلی قشنگه که یه خواننده جدید بیاد رنگ تازه‌ای بزنه بهش. دیگه رسیدیم، می‌خواستم بگم دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و توی بخش آهنگ‌های گلد یه آهنگی داریم از خانم گوگوش، آهنگ پیشکش که شعر زیباش از منصور تهرانی هستش، آهنگسازیش از حسن شمایزاده و تنظیم زیبایی منوچهر چشم‌آذر. ندای عزیزم برامون پیغام فرستادن یه آهنگ از داریوش خواستن. متاسفانه این آهنگ رو توی سیستم نداریم، ولی اول برنامه اصلا با داریوش شروع کردیم. مرسی از درخواست زیباتون. شاهرخ عزیزم گفتن که سلام کیان، من مدت زیادی نبودم چون تو دنمارک بودم، ولی الان برگشتم جا افتادم. خب خیلی هم خوب، خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید. تا ساعت 4 البته در کنارمون باشید، خیلی خوشحال میشیم. حرفای فوتبالی هم داریم، ولی آره بریم آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. بزن بریم.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره بنادر دبی جلسه هماهنگی را با شرکت‌های کشتیرانی، اپراتورهای بار و شرکای کلیدی خود برای بهبود جابجایی کانتینر و جریان کالا برگزار کرده است. در این جلسه راهکارهای مفیدی در تقویت همکاری و بررسی عملیات در تسریع جابجایی بارها و در این حال حفظ جریان روان زنجیرهای تامین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند. مقامات میگویند که این اداره با شرکای صنعتی خود همکاری نزدیکی دارد تا به سرعت به چالش ها پاسخ داده و جریان بیوقفه تجاری را تضمین کند. کاهش وابستگی به محصولات یک بار مصرف محور اصلی یک طرح جدید پایداری در سراسر شارژ است. کمپین شارژ شایسته بهترین هاست با مشارکت چندین نهاد داخلی تا پایان سال 2026 به اجرا گذاشته خواهد شد. این طرح شامل رویدادهای آگاهی بخش عمومی، کمپین‌های دیجیتال و فعالیت‌های تعاملی در ترویج جایگزین‌های قابل استفاده مجدد و سازگار با محیط زیست است. هدف از این ابتکار کاهش تولید زباله، تشویق به استفاده مسئولانه از منابع و تبدیل پایداری به بخشی از زندگی روزمره است. در خبرهای هنری، تریلر فیلم بعدی تام کروز با عنوان دیگر، فیلمی که او میگوید آماده‌سازی برای آن 40 سال زمان برده است، منتشر شده است. این بازیگر فیلم‌های ماموریت غیرممکن در این فیلم در نقش یک قول نفتی با لهجه اهالی جنوب آمریکا ظاهر می‌شود که رئیس جمهور ایالات متحده به او ماموریتی خطرناک می‌دهد. این فیلم از 2 اکتبر در سینماها اکران می‌شود. در خبرهای ورزشی، دیدیه دوشان سرمربی تیم ملی فرانسه روز گذشته به خبرنگاران گفت که کیلیان امباپه با وجود اینکه پنجشنبه گذشته در جریان پیروزی 2-0 در مقابل مراکش در مرحله 1/4 نهایی دچار مصدومیت مچ پا شده بود، اکنون برای دیدار نیمه نهایی 3 شنبه در مقابل اسپانیا در تگزاس کاملا آماده است. دوشان اظهار داشت کیلیان حالش خوب است، او در اوج آمادگی 100% قرار دارد و وضعیتش از این بهتر نمی شود. امباپه که در 6 بازی جام جهانی 8 گل به ثمر رسانده در صدر جدول گلزنان کفش طلا قرار دارد. وی از نظر تعداد گل با لیونل مسی آرژانتینی برابر است، اما از نظر تعداد پاس گل 1 گام جلوتر است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.
3: کافه شما.
2: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به ساعت دوم برنامه کافه شما. امیدوارم هر چی هستید شاد و سلامت باشید و تا اینجای برنامه کلی لذت برده باشید. خب با صدای خاص رضا صادقی امید آهنگ رد پا این ساعت رو شروع کردیم. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. پویان عزیزم اومدن، به به، نویسن سلام کیان چطوری؟ خوب، عالی، خدا رو شکر. مگه میشه تو کافه باشیم و بد باشیم؟ مثلا نداریم. البته جای شبنم خیلی خالی هست و دیگه منتظرم که برگردن، هر چی زودتر برنامه رو دوباره با هم دیگه اجرا کنیم، دوباره ادامه بدیم. ولی خب این هفته رو قراره تنها باشم. تنها که نه، شنونده رو داریم، شنونده ها هستن و تشکر میکنم که در کنارمون هستین تا اینجا. در این ساعت خبرهای فوتبالی ادامه دارن، خبرهای سینمایی هم ادامه دارن. البته یه خبری داریم، یعنی اتفاقا یه خبری داریم که هم ربط داره به سینما، هم ربط داره به فوتبال، که در لینک بعدی حتما میگیم. پس در کنارمون باشید. فعلا بریم آهنگ گل پونه رو بشنویم با صدای علی عبدالمالکی.

0: سلام دوباره یار جونی رو شنیدیم با صدای سحر. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. گفتم یه خبر داریم که هم سینمایی هست هم فوتبالی. اینم ربط داره به سریال تد لاسو که در سال 2020 این سریال شروع شد و روی اپل تیوی بود. این در مورد یه مربی فوتبال امریکایی هست که یهو میفته توی فوتبال، یعنی ساکر یا فوتبال، همین فوتبالی که الان داره برگزار میشه و اشتباهی فکر میکنه که فوتبال آمریکایی، بالاخره میره توی این کار و دیگه توی لیگ برتر انگلیس داره یه کلابو منیج میکنه و دیگه این داستان ادامه داره و واقعا دیدنیه، بلکه یه جورای کامیدی هم هست و خیلی طرفدار داشته این سریال و طرفدارای فوتبال رو توی امریکا و کانادا خیلی بیشتر کرد. ولی خب این از سریاله. یکی از هنرپیشای این سریال به اسم کریستو فرناندز، اتفاقا این حرف رو چند هفته پیش با شبنم داشتیم میزدیم که کریستو فرناندز که توی این فیلم یا توی این سریال یکی از بازیکنای فوتبال بود و یکی از یعنی هنرپیشای اصلی این فیلم بود و نقش دنی روخاس رو داشت، واقعا رفته توی تیم واقعی، یعنی واقعا از هنرپیشگی یه ذره فاصله گرفته و واقعا رفته توی فوتبال و داره الان فوتبال حرفه‌ای بازی میکنه برای تیم ال پاسو لوکوموتیو توی USL چمپیونشیپ و در سن 35 سالگی دیگه رسید به رویایی که همیشه داشت و اولین بازیش هم این آخر هفته‌ای که گذشت انجام داد که در دقیقه 79 اومد روی زمین، یه کارت زرد هم گرفت و 2-0 تیمش باخت، ولی هنوز این کارو انجام داد و نشون میده که هیچ وقت دیر نیست، همیشه میشه. 35 سال آخه سن بالاییه که فوتبال شروع کنی، ولی خب دیگه تونستن این کارو بکنن و از یه هنرپیشه رسیدن به یه فوتبالیست. صابر عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام کیان و شبنم نیستن صابر جان، دیگه خودم تنها. روزبه عزیزم نوشتن سلام. خب سلام دیگه، همه اینجان دیگه، کلی کیف داریم میکنیم. بریم فعلا آهنگ تاپ هیتس رو بشنویم، مست چشات از اسدی، عرفان و آقای صدا ابی.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک منطقه اریبین رانچز دو تا تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم توی منطقه الغوص هم خیابون فرست الخیل هم خیابون العسایل ترافیک دارن و خیابون ام سقیم توی منطقه البرشام شلوغی هست منطقه بیزنس بی و داون تاون ترافیک میبینم خیابونش برج خلیفه بولوارد ترافیک سنگینی داره لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم آهنگ تو قلبم رو بشنویم با صدای تویار یا دویار

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: بریم آهنگ الکی رو بشنویم با صدای سیاوش قمیشی.

سلام دوباره. الان آهنگ الکی رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. دیدم صابر عزیز برام پیغام فرستادن که کیان امشب کی برنده میشه. در مورد بازی فرانسه و اسپانیا دارین صحبت میکنین دیگه. امشب ساعت 11 شب بازی اسپانیا و فرانسه است، مرحله نیمه نهایی جام جهانی. این بازی قراره توی دالاس استادیوم تکساس برگزار شه و دارن 60% شانس میدن که برنده فرانسه باشه و 40% شانس که اسپانیا برنده باشه. و برای اینکه دیگه توی مرحله نیمه نهایی هستیم دیگه، این بازی برنده میخواد واقعا. حالا اگه در مورد تاریخ این بازی ها نگاه کنیم، اسپانیا فقط یک بار مقابل فرانسه برنده شده و این واقعا یه رقابت بین دوتا قول های فوتبال میتونیم بگیم. فرانسه دو بار برنده جام جهانی شده، اسپانیا هم فقط یک بار، ولی فرانسه اگه این بازی رو ببره میشه سومین باری که برسه به یه فینال، یعنی اون دوباری که رسیدن به فینال دوبارشو قهرمان شدن. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. واقعا بازی بسیار جذابی خواهد بود حتما، فقط امیدوارم که یعنی پرگل باشه، دفاعی بازی نکنن، ولی ببینیم چی میشه. عرفان عزیزم برامون پیغام فرستادن که آهنگ کی بهتر است از عارف رو لطف کنید تقدیم به فرناز خاله خوبم کنید. حتما بریم این آهنگ همین الان با هم بشنویم. حرفمون البته ادامه داره.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: به به، بریم آهنگ درد رو بشنویم با صدای ایهام. تقدیمش میکنم به برادر عزیزم آریا که الان در کنارمون هستن.

0: سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم. عبدالمجید عزیز برامون پیغام فرستادن که فرانسه 4 بار رفتن فینال و 2 بار قهرمان شدن، سال 98، 2006، 2018 و 2022. بله دقیقا همینطوره. ببخشید آره من توی لینک قبلی یه اشتباهی کردم، منظورم این بود که 3 بار پشت سر هم، یعنی اگه امسال برن به فینال برسن، یعنی امسال اگه مقابل اسپانیا برنده بشن میشه 3 فینال پشت سر هم که توش بودن، و خب اتفاق خیلی بزرگه برای هر تیمی. ولی مرسی که این خبر رو بهمون دادید عبدالمجید عزیز. دیگه رسیم به بخش آهنگ های گلد و این آهنگ گلد از اون واقعا آهنگ طلاییه، آهنگ گریز از آقای صدا ابی که میخوام تقدیم کنم به آرش عزیز و آریان عزیز که الان در کنارمون هستن و دارن برنامه رو گوش میدن، دوتاشون هم طرفدار آقای صدا هستن. این آهنگ شعر زیباش از اردلان سرفراز، آهنگسازیش از فرید زولاند و تنظیم زیباش از منوچهر چشم‌آذر. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره برمیگردیم و در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پادشاهی بحرین حمله تروریستی ایران با موشک کروز به دو نفتکش اماراتی مومباسا و البهیه در آبهای سرزمین عمان در تنگه هرمز را که به کشته شدن یک خدمه هندی و زخمی شدن چند تن دیگر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه اعلام کرد که این حمله یک تنش خطرناک به شمار می‌رود و نقض حقوق بین الملل، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. این وزارتخانه بر همبستگی کامل بحرین با امارات متحده عربی تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقدامات مشروع این کشور برای حفظ امنیت، حاکمیت و منافع حیاتی اعلام کرد. وزارت امور خارجه بحرین همچنین مراتب عمیق تسلیت خود را به خانواده قربانی و نیز دولت و مردم هند ابراز کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمود. دادگاه کیفری ابوظبی دو مرد را به اتهام نصب غیرقانونی چراغ‌های هشدار اضطراری بر روی خودروی خود که با هدف فریب دادن شهروندان تعبیه شده بود به 6 ماه حبس محکوم کرد. این مرجع قضایی اعلام کرد که یکی از متهمان علاوه بر مجازات حبس و پرداخت 100,000 درهم جریمه نقدی نیز محکوم شده است و همچنین خودروی مورد استفاده در این پرونده توقیف و ضبط شده است. بر اساس اعلام دادگاه، متهم نخست به دلیل رانندگی با خودروی مجهز به چراغ‌های هشدار غیرمجاز محکوم شد و متهم دوم نیز به اتهام مشارکت در نصب و راه اندازی این تجهیزات بازداشت و محکوم شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آمریکا برای سومین شب متوالی حملاتی را علیه ایران انجام داده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است واشنگتن محاصره بنادر ایران را از سر خواهد گرفت و به نگهبان تنگه هرمز تبدیل خواهد شد. ترامپ گفته است که آمریکا به سرعت اوضاع را تحت کنترل خواهد گرفت.
2: We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal all done and then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like and they're wired differently. And we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه پیش بینی کرد که دیدار امشب تیمش در برابر اسپانیا مسابقه تماشایی خواهد بود. تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا امشب در شهر دالاس به مسافه یکدیگر خواهند رفت. دشان با اشاره به قدرت حریف تاکید کرد که از دشواری این دیدار آگاه است و تیمش در برابر چالشی بزرگ قرار خواهد گرفت.
3: Yes, I confirm. Spain confirmed that they are the favourites. I don't want to add extra pressure to Luis and their team. He knows very well that people are expecting great things of Spain.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN.
4: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاف شما، آخرین ساعت این برنامه، یعنی تا ساعت 4 در خدمتتون هستیم. ساعت 3:08 است و با آهنگ تقدیر شادمهر عقیلی، آهنگ بسیار ماندگار، شروع کردیم. کاری که آهنگسازیش و تنظیمش از خود شادمهر عقیلی هستش با شعر زیبای مونا برزویی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. در این ساعت خبرهای ورزشی و خبرهای سینمایی ادامه دارن. میخوایم در مورد فیلم جدیدی که داره میاد به سینماهای امارات صحبت کنیم. در لینک بعدی حتما بیشتر در مورد این صحبت میکنیم. و یه خبر جدیدی از خود فیفا در مورد زمین فینال جام جهانی که 19 جولای قراره این فینال برگزار شه. در مورد این دوتا خبر حتما صحبت میکنیم در این ساعت. در کنارمون باشید. حتما فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، آهنگ صورت با صدای علی لهراسبی.

خب باز برگشتیم، صدای شهرام سلطی رو شنیدیم الان، دلیل زندگی. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. گفتیم خبرهای سینمایی ادامه دارن و میخوایم در مورد فیلم جدید کریستوفر نولان به اسم The Odyssey صحبت کنیم. این فیلم قراره 16 جولای یعنی همین پنجشنبه بیاد به سینماهای امارات، یک روز زودتر از جاهای دیگه البته، برای اینکه گفته شده که در امریکا 17 جولای این فیلم قراره منتشر بشه، یعنی شما میتونید از پنجشنبه این فیلم رو توی سینماها ببینید. و داستان هومر که نوشتن در مورد یونانی ها هست این فیلم و چه کست قوی داره، یعنی چه هنرپیشایی تو این فیلم هستن، تام هالند، آن هاتوی، زندیا، رابرت پاتینسون و مت دیمن که نقش آدیسس رو بازی میکنه. و خود مت دیمن هم توی گفتگو گفته بود که یکی از سخت ترین فیلم ها بود که تا حالا بازی کردم. حال زیبایی این فیلم اینه که قرار نیست فیلم فانتزی باشه، قرار خیلی واقعی، یعنی گفته شده که خیلی واقعی ساختنش و بی صبرانه منتظرم که این فیلم بیاد به سینماها و ببینم که عکس العمل همه چیه. برای فیلم دوستا مطمئنم که خیلی وقت منتظر این فیلم بودین و دیگه داریم میرسیم به روزی که داره منتشر میشه، 2 روز مونده. ریمای عزیز پیغام فرستادن، نوشتن که امروز تولد دخترم لیانا هستش و از قول ما تبریک بگین که تولدت مبارک لیانا جون، از طرف مامان، بابا، داداش و خیلی دوستت داریم. لیانا جون خیلی مبارک باشه، از طرف تیم رادیو شما هم خیلی تبریک میگیم. بریم آهنگ تولد رو با هم دیگه گوش بدیم، تقدیم به لیانای عزیز.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: Top Hits این ساعت از مهدی احمدوند، حنا تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب که نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن خیابونه راسل خور نزدیک دبی دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بی کمی ترافیک میبینم خیابونه المستقبل تو منطقه DIFC هم ترافیک خیلی سنگینی داره و منطقه القوت هم خیابونه فرست الخیل هم خیابونه العسایل هم شلوغی دارن مسیر رو به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی میبینم خیابونه الاتحاد از منطقه دیره به سمت شارجه تا خود شارجه ترافیک هست و خیابونه شیخ محمد بن زاید هم دو تا تصادف شده نزدیک سیتی سنتر مرده و اونجا هم ترافیک سنگینی میبینن به سمت شارجه لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید بریم از شاهین اشراقی آهنگ این راهش نیست رو با هم بشنویم

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: بریم این آهنگ بسیار نوستالژیک رو با صدای مارتیک بشنویم. آهنگ کم جرأت تقدیمش میکنم به برادر عزیزم آرمان عزیز که الان در کنارمون هستن.

سلام سلام سلام دوباره. آهنگ کم جرأت مارتیک رو شنیدیم، آهنگ بسیار نوستالژیک. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. من که خیلی لذت بردم. حالا یه خبر جدید داشتیم از فیفا در مورد جام جهانی امسال که فینالش قراره چند روز دیگه برگزار شه، و این یه خبر خیلی عجیبی بود. قرار شده که فیفا قسمتی از چمن این زمین فینال رو بعد از اینکه فینال تموم شد بفروشه، و حالا قیمت‌هایی هم که دادن عجیب بوده، برای اینکه گفتن که 17.5، حالا نمیدونیم 17.5 میلیمتر، 17.5 سانت، 17.5 اینچه، ولی گفته شده که 17.5 برای 450 دلار برای قسمت‌های معمولی زمین، و برای پریمیوم هیرو ادیشن به قول خودشون برای 3000 دلار دارن این قسمت‌های زمین رو میفروشن، و هنوز اصلا معلوم نیست که کی قراره به فینال برسه، کی قراره فینال رو ببره، کی قهرمانه، ولی خب اینو گذاشتن روی وبسایتشون و دیگه شروع کردن به فروختن برای یه یادگاری از این جام جهانی. بعد ببینیم آیا طرفدار پیدا میکنه همچین کاری، آیا کسی میخره. مطمئنم که اگه برنده، یعنی طرفدار تیم برنده باشه، حتما فروش میره، ولی خب اونایی که باختن فکر نکنم بخرن. این بازی قراره توی مت لایف استادیوم برگزار شه برای فینال، و خب یه قسمت تاریخ فوتبال دیگه، برای اینکه اولین باری که یه هاف تایم شو قراره باشه توی جام جهانی، و خب همین قسمتش به تنهایی بدون اینکه بدونیم کی برنده است یا کی بازنده است یا کی اصلا میرسه به این مرحله، خب این فینال رو یه ذره جذاب‌تر میکنه و خیلی خاص‌تر میکنه. حالا بهم بگید آیا شما از اون بخش هستید که میخرین همچین چیزی رو یا نه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از گرشه رضایی، مومشکی، تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: چشمای تو از امیر حسین افتخاری تقدیم به شما.

خب باز برگشتیم، ولی این دفعه برای خدافظی. متاسفانه رسیدیم به پایان برنامه‌مون امروز. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید و با آهنگ چشمای تو که الان شنیدیم هم لذت بردید از امیر حسین افتخاری. فقط مونده آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم، اونم از خانم زنده‌یاد هایده، آهنگ بسیار نوستالژیکی به اسم نگو نمیام که یکی از معروف ترین آهنگاشون.

0: البته همه آهنگاشون خوبه. این کار شعرش و آهنگسازیش از جهانبخش پازوکی هستش و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم. ولی قبل از اینکه خدافظی کنم میخوام یادتون بیارم برنامه انرژی شما رو از دست ندید، با مشتبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10. بازی امشب هم فراموش نکنید، ساعت 11 شب بازی نیمه نهایی جام جهانی بین فرانسه و اسپانیا. مطمئنم این بازی قرار خیلی قشنگ باشه، فردام در مورد نتیجهش حتما صحبت میکنیم، ولی اگه ببینید بهتره. مطمئن باشید این بازی رو نمیخواین از دست بدید. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر در کنارمون باشه، از ساعت 1 تا 4 فردا دوباره.
1: همیشه جاودان 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از راه اندازی جایزه‌ای برای تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های برجسته مؤسسات و افراد فعال در بخش آموزش عالی خبر داده است. وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات اعلام کرد که این جایزه در 4 بخش اصلی شامل رهبری، آمادگی، پیشگامان و تأثیر ملی برگزار خواهد شد. این جایزه که تحت حمایت سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و رئیس شورای آموزش، توسعه انسانی و توسعه جامعه برگزار می شود، از ابتکاراتی است که در راستای اولویت ملی امارات بوده و از آن حمایت خواهد کرد. شرکت خدمات و لوجستیک ادناک بازوی کشتیرانی شرکت ادناک تایید کرد که نفتکش‌های حامل نفت خام این شرکت با نام‌های البهیه و مومباسا روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی ایران قرار گرفتند. این شرکت در بیانیه‌ای به شدت این حمله علیه کشتیرانی غیر نظامی و دریانوردان بیگناه فعال در کشتی‌های خود را محکوم می‌کند. امارات متحده عربی پیشتر این حمله را که در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمین عمان رخ داد محکوم کرده بود. قابل ذکر است در پی این حادثه یک خدمه کشتی جان باخت و 8 نفر دیگر به شدت مجروح شدند. و اما در بخش خبرهای منطقه، دولت قطر حمله به 2 نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده و آن را نقض جدی ایمنی کشتیرانی بین الملل، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ارزی جهانی انرژی و تخطی آشکار از قوانین بین الملل دانست. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد ادامه چنین حملات غیر قابل قبولی تشدید خطرناک تنش‌ها به شمار می‌رود که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و تلاش برای تقویت صلح و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در مقابل آرژانتین در شهر آتلانتا حضور دارد. قابل ذکر است که این دو کشور از دیرینه‌ترین رقابت‌ها در تاریخ فوتبال برخوردار هستند. جو راسن طی گزارشی به بررسی دلایل شکل‌گیری این رقابت و اهمیت آن پرداخته است.
2: It's a football rivalry that spans generations. England versus Argentina for a place in the World Cup final. Iconic, historic, few fixtures carry greater significance. Tomorrow here in Atlanta, Lionel Messi is set to face England for the first time in his career as the defending world champions attempt to deny Thomas Tuchel's side a first World Cup final appearance since 1966.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله یک هشتم نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله یک هشتم نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال‌ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. پادشاهی بحرین حمله تروریستی ایران با موشک کروز به دو نفکش اماراتی مومباسا و البهیه در آبهای سرزمین عمان در تنگه هرمز را که به کشته شدن یک خدمه هندی و زخمی شدن چند تن دیگر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه اعلام کرد که این حمله یک تنش خطرناک به شمار می‌رود و نقض حقوق بین‌الملل، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها و قطعنامه 2817 شورای امنیت سازمان ملل است. این وزارتخانه بر همبستگی کامل بحرین با امارات متحده عربی تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقدامات مشروع این کشور برای حفظ امنیت، حاکمیت و منافع حیاتی اعلام کرد. وزارت امور خارجه بحرین همچنین مراتب عمیق تسلیت خود را به خانواده قربانی و نیز دولت و مردم هند ابراز کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع نمود. دادگاه کیفری ابوظبی دو مرد را به اتهام نصب غیرقانونی چراغ‌های هشدار اضطراری بر روی خودروی خود که با هدف فریب دادن شهروندان تعبیه شده بود به 6 ماه حبس محکوم کرد. این مرجع قضایی اعلام کرد که یکی از متهمان علاوه بر مجازات حبس به پرداخت 100 هزار درهم جریمه نقدی نیز محکوم شده است و همچنین خودروی مورد استفاده در این پرونده توقیف و ضبط شده است. بر اساس اعلام دادگاه، متهم نخست به دلیل رانندگی با خودروی مجهز به چراغ‌های هشدار غیرمجاز محکوم شد و متهم دوم نیز به اتهام مشارکت در نصب و راه اندازی این تجهیزات بازداشت و محکوم شده است. و اما در بخش خبرهای منطقه، فرماندهی کل نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور صبح سه‌شنبه چندین حمله هوایی ایران علیه پادشاهی بحرین را رهگیری و منهدم کردند. فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین در بیانیه اعلام کرد ایران همچنان از طریق حملات غیرقانونی موشکی و پهپادی علیه غیر نظامیان در بحرین رویکرد خصمانه و سازمان یافته خود را ادامه می‌دهد. در این بیانیه تاکید شده است استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین الملل محسوب می شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیدی دشان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه پیشبینی کرد که دیدار امشب تیمش در برابر اسپانیا مسابقه تماشایی خواهد بود. تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا امشب در شهر دالاس به مسافه یکدیگر خواهند رفت. دشان با اشاره به قدرت حریف تاکید کرد که از دشواری این دیدار آگاه است و تیمش در برابر چالشی بزرگ قرار خواهد گرفت.
2: Yes, I confirm. Spain confirmed that they are the favourites. I don't want to add extra pressure to Luis and their team. He knows very well that people are expecting great things of Spain.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه انرژی شما و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب با ما همراه و همسفر باشید. 14 ماه جولای سال 2026 هست، عصر سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-42-02 میتونید با ما در تماس باشید، پیغام هاتون رو میتونید ارسال کنید. سالگردی هست، تولدی هست، درخواست موزیکی هست، ما اینجا هستیم در کنار شما. دلبر طناز رو گوش کنیم با صدای شهرام شکوهی. انرژی بگیریم، برگردیم. موقعیت خودتون رو اعلام کنید، کجایی، چه میکنید؟

کانتو هی ناز دل بر تن ناز دیوونه تر از این نمیشم دل بر تن ناز من که به هر ساز

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ساعت 17 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم که تا پایان برنامه هم ما رو تنها نگذارید. محمد، عادل، زهره، عبدالله، مهران، حسن، پویا، شاهرخ، ایمان، سمیرا، همگی خوش اومدید و بریم ببینیم چه خبره توی این برنامه 3 ساعته. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و خب گل سرسبد خبرها رقابت جذاب فوتبال امشب هست. بازی امشب رو فوتبالی ها به هیچ وجه از دست نمیدن، حتی خیلی از دوروبری ها که خیلی حالا علاقمند به فوتبال هم نیستن، باز حال و هوای جام جهانی رو دوست دارن همچنان. و خب بازی فرانسه و اسپانیا بازی حساسی هست امشب، ساعت 11 شب میتونید این بازی رو ببینید در ادامه رقابت های جام جهانی، و ببینیم کدوم یک از این تیم ها به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. نظر شما چی هست؟ فرانسه، اسپانیا، طرفدار کدوم تیم هستید و فکر میکنید کدوم تیم شانس بیشتری خواهد داشت برای رقابت در مرحله نهایی جام جهانی، فرانسه یا اسپانیا؟ بریم غرور رو گوش کنیم با صدای شادمهر عقیلی. برمیگردم در خدمت شما، از آن هستم.

وقتتون بخیر. نبیل فرستاده که انرژی بالا و هر دو تیم که اسپانیا و فرانسه با هم که نمیتونن برن فینال، بالاخره یکیشون رو باید انتخاب کنید و با مساوی که بالا نمیرن، حالا باید ببینیم که کدوم یک از این دو تیم قرار که در فینال به مساف برنده ای آرژانتین و انگلستان بره. اون بازی هم بازی جذابی هست فردا شب، بازی آرژانتین و انگلستان، و بعد باید ببینیم که تقابل کدوم دو تیم رو در فینال جام جهانی خواهیم دید، جام جهانی 2026 که فینالش هم 19 ماه جولای هست. اتفاقا هنان توی برنامه صبح شما با هنان هم برای شما این هفته جایزه بلیط‌های راکسی سینما رو کنار گذاشته برای 19 ماه جولای، یعنی یک شنبه شب ساعت 11 شب اگه اشتباه نکنم، که در راکسی سینما این فینال جذاب رو ببینید. حالا هنوز مشخص نیست فینال بین کدوم تیم ها برگزار خواهد شد. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید و خبرهای موثق و دست اول رو بروز شده و آپدیت شده میتونید دریافت کنید. بریم تو دلی رو گوش کنیم با صدای ایمو بند. خوش آمدید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و اما سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 17:22 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. ترافیک شروع شده و از دبی به شارجه مخصوصا خیابان شیخ زاید و خیابان الخیل ترافیک داریم. سمت خیابان حسه یه مقدار شلوغ‌تر شده، اونور سمت ورودی جی بی آر و دیره هم که ترافیک خودشو داره و همچنین سمت بیزنس به. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.

چهار. خب ساعت 17:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید و بریم پیغام ها رو هم بخونیم. ریحانه جان سلام، وقتتون بخیر. زهره میگه فرانسه بازی امشب رو میبره. نبیل هم فرستاده که میدونم یکی میاد بالا از این دوتا تیم، ولی من طرفدار هر دو هستم. آها، از این لحاظ خیلی سخت میشه هم طرفدار اسپانیا باشید هم فرانسه، و خب امشب هم تقابلی دارن با هم. حالا باید ببینیم که کدوم یک از این تیم‌ها به مرحله بعد صعود خواهد کرد. حالا به بهانه بازی امشب یه نگاهی هم داشته باشیم به، فکر کنم جام جهانی 2006 بود که بازی فرانسه و اسپانیا بود و 3-1 موفق شد فرانسه اسپانیا رو شکست بده با حضور زیدان و ستاره‌های دیگر، ریبری و بازیکنان دیگه. واقعا اون نسل هم نسل خوبی بود، نسل فوتبال فرانسه، و خب نسل این چند ساله فرانسه هم عجیب غریب بوده و فقط یک تیم نیست فرانسه، یه جورایی میشه گفت یه تیم هم روی نیمکت داره، حتی دو تا تیم روی نیمکت داره. احمد میگه اسپانیا 2-0 فرانسه رو میبره، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. باز احمد دیگری با چهارشماری آخر 77-11 میگه که از ترافیک نگو که من از الغوز حرکت کردم، ساعت 3:30 که بیام شارجه هنوز نرسیدم. آره دیگه، الان اوج ترافیک، مخصوصا اگر از سمت الغوز حرکت کردی به سمت شارجه. خسته نباشید، حالا اگر ترافیک بیشتر باشه ما حضور شما از آن رو بیشتر خواهیم داشت و امیدوارم از شنیدن برنامه ها و موزیک های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید حتی اگر در ترافیک هستید. خب بریم ببینیم قبل از بازی فرانسه و اسپانیا نظر بازیکنان، کادر فنی و سرمربی ها چی بوده. یامال که ازش پرسیدن نمیترسی از اینکه در برابر فرانسه قراره که قرار بگیری، و یامال جواب داده ترس، ما قهرمان اروپا هستیم و هیچ ترسی نداریم چون قهرمان اروپا هستیم و از هیچ کس هم نمیترسیم، به اعداد و عددشناسی هم اعتقادی ندارم. و همچنین گفته که این تقصیر سرمربی نیست که من گلی به ثمر نرسوندم و گلی نزدم، چون این اتفاقاتی در فوتبال طبیعی هست و اصلا نگرانم نمی کنه. و در ادامه هم گفته قطعا تصور قهرمانی در جام جهانی رو دارم، کار بسیار سختی هست، اما همه ما خودمون رو قهرمان می بینیم، درست مثل اتفاقی که در سال 2010 رخ داد. این حرفی بوده که یامال زده. حالا برمیگردیم نظر بازیکنان و کادر فنی هر دو تیم رو هم یه مرور داشته باشیم ببینیم که چه خبره. بریم چه کنم رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی و برگردیم.

باسم سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان همیشگی رادیو شما. یه نکته جالب اتفاق افتاده، ما معمولا اسم محمد رو خیلی زیاد داریم حالا بین آقایون، ولی الان احمد خیلی زیاد داریم. الان ما یه احمد داریم با چهار شماره آخر 4259 که فرستاده، که همین بازیای قشنگ زیدان بود که ما رو عاشق فرانسه کرد و امید قهرمانی. احمدی داریم با چهار شماره آخر 6571 پرسیده که از نبیل بپرسید روی چه منطق و حسابی طرفدار فرانسه و اسپانیا هستی. نمیدونم، از خود نبیل میپرسیم دیگه، ببینیم حتما یه منطقی داره دیگه، طرفدار هر دو تیم هست. و باز احمد دیگری داریم با چهار شماره آخر 7711 که توی ترافیک بود، گفتم از الغوز حرکت کرده به سمت شارجه. چهار تا اسم احمد دیدم. احمد با چهار شماره آخر 8110 هم که گفت اسپانیا 2-0 بازی رو میبره. چه خبره واقعا؟ خب بریم، تولد هم داریم. نیلوفر فرستاده که مسعود مهیار، چرا همه چی عجیب غریبه امروز؟ مسعود صمدی مهیار، تولدت مبارک، دوستتون دارم. 3 نفرن، 2 نفر هستن، یا اینکه مسعود صمدی و مهیار، یا اینکه نمیدونم، واقعا داره سخت میشه، شرایط داره سخت میشه. مسعود صمدی مهیار، تولدت مبارک، دوستتون دارم. پیام به این شکل هست، به دستمون رسیده. در صورت تولدتون مبارک، ما هم دوستتون داریم، به همین سادگی. از طرف نیلوفر

با آرزوی بهترین ها برای شما و رادین میگه که اسپانیا 2-1 این نتیجه رو پیش بینی کرده. شما چه نتیجه رو پیش بینی میکنید؟ بریم برگردیم کار رو گوش کنیم با صدای میثم معافی. از تو دفاع کردم. برگردیم و ببینیم که مربیان و کادر فنی و بازیکن‌ها چی گفتن در مورد بازی امشب.

یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلارو ولش کن، در قصه

وقتتون بخیر، ساعت 17:42 دقیقه است. به وقت استودیوی رادیو شما رفته رفته به پایان ساعت نخست هم نزدیک میشیم. 4 تا احمد داشتیم، باز تعداد احمدها، فکر کنم همه احمدها در امارات متحده عربی الان دارن رادیو شما رو گوش میکنن. با 4 شماره آخر 2062 سلام، احمد هستم، فرانسه میزنه امشب. این نظر 4 شماره آخر 2062، باید با کد اعلام کنیم اسم احمدها رو. احمد عزیز با 4 شماره آخر 34 32، احمد هستم، سلام و

شبا جان سلام به روی ماه شما، فرقی نمیکنه کی برنده میشه، شام چی میدن، مهم اینه که شام چی میدن، خیلی مهم نیست برای احمد آقای ما با 4 شماره آخر 34-32 گرس نشه. نمیدونم واقعیتش. سامان هم میگه که فرانسه 3-1 اسپانیا رو میبره و فرانسه با انگلیس هم پیشبینی من هست که توی فینال بازی فرانسه انگلیس رو خواهیم داشت، یعنی اونور انگلستان هم از نظر سامان آرژانتین رو میبره. محمد میگه سلام محمدا، بیایید بالا، فرانسه برنده میشه. منتظریم دیگه، امشب بازی رو در هر صورت میبینیم در کنار شما عزیزان، البته با هم که نیستیم در کنار شما، ولی میبینیم و فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و باز احمد عزیز 42-59 شک نکنید فرانسه میزنه، شام شما هم با من عزیزم. خب آقا احمد حله، آقا احمد شامو دعوت میکنه و چهار شماره آخر 42-59 احمد آقا یادتون باشه فرانسه ببره دعوتیم. حله چه شود. بریم موسا کریم رو گوش کنیم با صدای اهدیه و برگردیم. انرژی بالا، همه دعا کنید فرانسه ببره. پس شام افتادیم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از راه اندازی جایزه‌ای برای تجلیل از دستاوردها و مشارکت‌های برجسته مؤسسات و افراد فعال در بخش آموزش عالی خبر داده است. وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات اعلام کرد که این جایزه در 4 بخش اصلی شامل رهبری، آمادگی، پیشگامان و تأثیر ملی برگزار خواهد شد. این جایزه که تحت حمایت سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات و رئیس شورای آموزش، توسعه انسانی و توسعه جامعه برگزار می شود، از ابتکاراتی است که در راستای اولویت ملی امارات بوده و از آن حمایت خواهد کرد. شرکت خدمات و لوجستیک ادناک بازوی کشتیرانی شرکت ادناک تایید کرد که نفتکش‌های حامل نفت خام این شرکت با نام‌های البهیه و مومباسا روز سه‌شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی ایران قرار گرفتند. این شرکت در بیانیه‌ای به شدت این حمله علیه کشتیرانی غیر نظامی و دریانوردان بیگناه فعال در کشتی‌های خود را محکوم می‌کند. امارات متحده عربی پیشتر این حمله را که در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمین عمان رخ داد محکوم کرده بود. قابل ذکر است در پی این حادثه یک خدمه کشتی جان باخت و 8 نفر دیگر به شدت مجروح شدند. و اما در بخش خبرهای منطقه، دولت قطر حمله به 2 نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را به شدت محکوم کرده و آن را نقض جدی ایمنی کشتیرانی بین‌الملل، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ارزی جهانی انرژی و تخطی آشکار از قوانین بین‌الملل دانست. وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد ادامه چنین حملات غیر قابل قبولی تشدید خطرناک تنش‌ها به شمار می‌رود که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کرده و تلاش برای تقویت صلح و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی در مقابل آرژانتین در شهر آتلانتا حضور دارد. قابل ذکر است که این دو کشور از دیرینه‌ترین رقابت‌ها در تاریخ فوتبال برخوردار هستند. جو راسن طی گزارشی به بررسی دلایل شکل‌گیری این رقابت و اهمیت آن پرداخته است.
2: It's a football rivalry that spans generations. England versus Argentina for a place in the World Cup final. Iconic, historic, few fixtures carry greater significance. Tomorrow here in Atlanta, Lionel Messi is set to face England for the first time in his career as the defending world champions attempt to deny Thomas Tuchel's side a first World Cup final appearance since 1966.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: بله، رادیو شما تنها رادیوی فارسی. خوش آمدید به برنامه امروز. برنامه انرژی شما ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، و با انرژی شما قراره که تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب اینجا باشیم در کنار شما، همراه و همسفر شما عزیزان. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم میتونید پیغامتون رو ارسال کنید. بریم سراغ پیغام ها. مینا میگه که فرانسه امشب بازی رو میبره، و محمد هم فرستاده با اینکه احمد نیستم محمدم، ولی فرانسه میبره، چون مثل که احمد ها زیاد بودن ساعت گذشته و طرفدار فرانسه هم زیاد داشتیم. میر حسن فرستاده که به نظر من 3-1 اسپانیا میبره. همسرم غزل هم میگه 3-2 اسپانیا. نظر شما چیه؟ فکر میکنید فرانسه امشب بازی رو میبره یا اسپانیا؟ فرانسه ای که خیلی خوب نشون داده، اسپانیا هم مدعی نشون داده. در هر صورت 4 تا تیم موفق شدن به مرحله نیمه نهایی برسند و هر کدوم از این تیم ها میتونن یه پای فینال باشن. آرژانتین انگلستان که فردا بازی دارن، و امشب هم فرانسه اسپانیا. بی صبرانه منتظریم که ساعت 11 شب این رقابت جذاب شروع بشه و ببینیم و لذت ببریم. نظر شما چی هست؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 پیش بینیتون رو برای ما ارسال کنید.

رأس ساعت 11:12 صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی امارات متحده عربی میشنوید از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هم هست در سرتاسر دنیا. میتونید با ما همراه باشید، همچنین از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae وبسایت رادیو شماست که لایو زنده میتونید برنامه‌های رادیو شما رو دنبال کنید و از رویدادهایی که در آینده قراره که برگزار بشه، حالا چه در تعطیلات، در طول تعطیلات تابستان، همچنین به مناسبت بک تو سکول باز برنامه‌هایی رو خواهیم داشت، میتونید با خبر بشید از رویدادها و حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار موثق. در اینستاگرام خیلی راحت ARN News فارسی رو سرچ کنید، خبرها رو موثق لحظه به لحظه آپدیت شده، بروز شده میتونید دریافت کنید. بریم سراغ پیغام ها با چهار شماره آخر 409 یا 4009 یا 4209. 100% اسپانیا میبره، فرستادن فکر کنم 2-1 میشه و فینال هم اسپانیا آرژانتینه و اسمش هم نفرستاده برای ما. مهردادم میگه فینال اسپانیا آرژانتینه. باز محمد، آره آقا محمد عزیز، گفتن که 100% اسپانیا میبره، 2-1 میشه، فینال اسپانیا آرژانتین. میترا میگه که آرزوی من برای فینال برد آرژانتینه، ولی امشب دوست دارم اسپانیا با نتیجه 2-1 ببره. اینم نظر میتراست. نظر شما چی هست؟ طرفدار کدوم تیم هستید؟ فکر میکنید کدوم تیم ها شایسته حضور در فینال رقابت های جام جهانی 2026 شایستگیش رو دارن و کدوم تیم فکر میکنید قهرمان میشه؟ آیا باز یک فینال تکراری مثل فینال 4 سال پیش قطر رو خواهیم داشت، یعنی آرژانتین و فرانسه، یا اینکه نه تیم دیگری به مرحله فینال راه پیدا میکنه؟ اصلا بازی آرژانتین انگلیس فکر میکنید کدوم تیم برتری دارن و بالاخره فینال کدوم تیم ها رو در فینال خواهیم دید؟ حالا فعلا که خیلی ها اسپانیا آرژانتین رو فرستادن، فرانسه آرژانتین رو هم داشتیم فرستادن، حتی انگلیس آرژانتین رو داشتیم توی پیغام هایی که برای ما فرستادن. شما هم نظرتون رو ارسال کنید برای ما. واسدک رو گوش کنیم، سیاوش قمیشی، تقدیم به شما، عصرتون عاشقانه.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: سری بزنیم به ترافیک شهر. رأس ساعت 18:22 به وقت دبی و ترافیک خیلی سنگینه این ساعت سمت مخصوصا مسیرهای که به شارجه ختم میشن که ترافیک خیلی زیادی رو داریم این ساعت. خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل و خیابان محمد بن زاید و جبل علی به دبی هم این ساعت ترافیک شده. اوج ترافیک هست دیگه این ساعت تا بلوش ساعت 7:30 شب. بیزنس بی خیلی شلوغ این ساعت، سمت جی وی آر شلوغ‌تر شده، سمت جی ال تی ترافیک داریم، دیره هم که ترافیک همیشگیش رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. آی ستاره حامیم شبیه

باستم سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان همیشگی رادیو شما. ساعت 18:27 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. تقریبا نیمی از برنامه هم گذشت و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. میبینم بعضی از عزیزان همچنان فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال میکنند. هنوز جایزه به دستمون نرسیده. قول داده بودن که امشب برای بازی فرانسه و اسپانیا جایزه داشته باشیم برای شما، ولی نه، جایزه به دستم نرسیده. ولی در برنامه صبح شما با هنان همچنان میتونید برنده بلیط های راکس سینما بشید برای بازی فینال که یک شنبه هست، یعنی 19 ماه جولای، که اون بلیط ها رو میتونید در برنامه صبح شما با هنان برنده بشید. ببینید فریبورد چی فرستاده. فرستاده که سلام مجتبا جان، سلام روی ماه شما. دوستان آرزوهای خودشون رو بیان میکنن ولی واقعیت اینه که فرانسه میبره و قهرمان میشه. اینم که نظر فریبرزه که حالا یا طرفدار فرانسه هست یا اینکه واقعا خب فرانسه تیم قدرتمندی نشون داده و کارشناسا از همون ابتدای کار یه پای فینال رو فرانسه میدونستن. عاطف فرستاده که خسته نباشید، سلامت باشید، فینال فرانسه و انگلیس هست، فرانسه هم قهرمان میشه. اینم نظر عاطفه. و محمود میگه که من طرفدار سرسخت اسپانیا هستم و امشب با 2 گل میبره از فرانسه. من و دوستام هم آفیس داریم، میریم فوتبال امشب رو تماشا کنیم. آره، یا جای دیگه ای دارید میریم؟ من متوجه نشدم، خیلی به هم چسبیده بود این لغت هایی که فرستادید برای ما. با دوستام خلیل و سمیر داریم میریم آفیس که امشب ببینیم بازی رو، اگه اشتباه نکنم، به امید برد اسپانیا. حالا امیدواریم که اون نتیجه دلخواهتون به دست، نمیشه گفت دلخواه همه باشه دیگه، من خودم طرفدار فرانسه هستم، پیغام های شما رو هم دارم میخونم و حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا که فرانسه اسپانیا یه جورهایی میشه گفت فینال زود هنگامی رو دارن برگزار میکنن، اون و آرژانتین انگلستان هم تیمهای خوبی نشون دادن. شما هم نظرتون رو بفرستید. آره آره، با صدای اندی تقدیم شما.

0: 93.4 ریتم قلب های شما.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. غروب شد دیگه، نزدیکیم به غروب زیبای تابستونیتون بخیر و خوشی باشه. و اما بریم یه سر بزنیم به رقابت های فوتبال جام جهانی 2026، ببینیم نظر کادر فنی چی هست. دلافوئنته قبل از دیدار با فرانسه ادعای دیدیه دشان درباره شانس صعود اسپانیا رو اینجوری بیان کرده و گفته که این موضوع هیچ معنایی نداره که بخواد فرانسه خودش رو پیروز میدان بدونه. ما دو تیم بزرگ هستیم و به مساف هم میریم. مدعی بودن یا نبودن ما فشار بیشتری به تیم وارد نمیکنه. و در مورد مثلث دمبله، امباپه و اولیسه هم پرسیدن ازش که گفته ما هم ستاره های بزرگی در اختیار داریم و در چنین بازی های بزرگی معمولا تیمی که تعادل بیشتری داشته باشه برنده میشه و سبک بازی ما با همین هدف طراحی شده. حالا همچنان منتظریم ببینیم که اسپانیا میتونه از صد فرانسه بگذره، یعنی که فرانسه میتونه اسپانیا رو شکست بده. دیدیه دشان هم در مورد یامال گفته که یامال استعدادی فوق‌العاده است، اما هنوز چیزای زیادی برای یاد گرفتن داره. در فوتبال برتریت رو پشت میکروفون ثابت نمی‌کنی، باید اونو در زمین مسابقه نشون بدی. کلکلیه که بالاخره قبل از بازی‌ها دارن تیم اسپانیا و تیم فرانسه. حالا باید همچنان منتظر بمونیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. یه کلکلایی هم بین آرژانتینی ها و انگلستانی ها در واقع انگلیسی ها شروع شده که حالا در مورد اون هم بیشتر فردا صحبت خواهیم کرد قبل از شروع بازی ها. غیر معمولی رو گوش کنیم، همچنان پیش بینی کنید، فکر میکنید فرانسه

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خواهی سر بزنیم به بازار مکاره با صدای لیلا فروهر. وقتتون بخیر. حاضرید؟ انرژی نیفتاد، هنوز مونده.

0: قلب‌های شما
1: رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه امروز هم نزدیک بشیم. 14 ماه جولای، سه شنبه است و بی‌صبرانه منتظریم 11 شب بازی فرانسه و اسپانیا رو ببینیم. فردا هم که انگلستان و آرژانتین رو می‌بینیم. و میترا فرستاده که در جواب دوستمون باید بگم آرزو بر جوانان عیب نیست، جام برای آرژانتین شک نکنید. خب خوبه دیگه، کلکل شنونده هامون هم شروع شده. سعید میگه فرانسه قهرمانه، روزیتا میگه که فرانسه. حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فردا باز برمیگردیم 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب بیشتر صحبت میکنیم. حالا یه خط و نشونی فعلا دارن میکشن طرفدارا برای هم. شما فکر میکنید کدوم تیم شایسته قهرمانی خواهد بود؟ شوخیه مگه؟ با صدای زنده یاد حمید ایراد تقدیم به شما.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرای شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رئیس مجلس سنای فیلیپین شرلین گاچالیان از امارات متحده عربی به دلیل ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به آسیب دیدگان زلزله در منطقه میندانوآ قدردانی کرد. گاچالیان در پیامی خطاب به جناب آقای سقرقباش، سخنگوی شورای عالی فدرال امارات، از طرف دولت و مردم فیلیپین قدردانی خود را از واکنش سریع امارات به این حادثه طبیعی ابراز کرد. وی گفت این کمک‌ها در زمانی حساس ارائه شد و به کاهش رنج خانواده‌های آسیب دیده کمک کرد. وی همچنین افزود این حمایت‌ها تنها به تأمین مواد غذایی و آب آشامیدنی محدود نشد، بلکه ارزش امارات در زمینه همبستگی و همدلی را نیز به نمایش گذاشت. امارات متحده عربی حملات خصمانه اخیر ایران علیه بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با بحرین و اردن تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، حدود 500 سرباز از ائتلاف داوطلبان حامی اوکراین در رژه سالانه روز باستیل در خیابان شانزلیزه پاریس رژه رفتند که فرانسه آن را نمادی از بیداری راهبردی اروپا توصیف کرد. رژه سنتی نظامی روز ملی فرانسه یک روز پس از آن برگزار شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به همراه حدود 25 رهبر دیگر در پاریس در نشست ائتلاف متحدان غربی حامی اوکراین در جنگ با روسیه شرکت کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن اسطوره فوتبال انگلیس پیشبینی کرده است که فرانسه در دیدار امشب در مرحله نیمه نهایی در مقابل اسپانیا به پیروزی خواهد رسید. سیمن معتقد است تیم تحت هدایت کیلیان امباپه از توانایی کافی برای عبور از اسپانیا برخوردار است و میگوید که فرانسه در دیدار نهایی در برابر تیم ملی انگلیس قرار خواهد گرفت.
2: When you look at that France team, you think to yourself if that team plays well, then they're going to beat you. You know, England France in the final, that would be some game.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم.
1: تاپ هیتز،
2: تاپ هیتز،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتز در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: 93.4
2: باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. غروب سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. 14 ماه جولای و یک شب فوق‌العاده فوتبالی رو براتون آرزو میکنم. تا چند لحظه دیگه، چند ساعت دیگه بازی اسپانیا و فرانسه هم آغاز خواهد شد. ساعت 11 شب فوتبال ها رو اگر جایی رو رزرو نکردید میتونید در روی پرده سینماهای راکسی یا راکسی سینما هم ببینید. امشب متاسفانه جایزه‌اش رو نداشتم برای شما، ولی خب میتونید از طریق وبسایت راکسی سینما رزرو کنین جاتون رو به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و خب بازی تیم‌های مورد علاقتون رو هم ببینید. امشب که فرانسه اسپانیا رو داریم، فردا هم انگلستان آرژانتین رو. و محمد رضا میگه به نظرم برزیل قهرمان میشه. برزیل واقعا یه مقدار دور، در واقع اگر برگردیم سالیان دور، خب طبیعتاً تیم خوبی رو داشت و دلمون تنگ شده برای اون نسل برزیل. همیشه اصلا فوتبال رو به اسم برزیل میشناختیم و تیم‌هایی که خیلی دلمون تنگ شده براشون ایتالیا، برزیل، اون آلمان قدیم، هلند همیشگی. یه مقدار حالا باید منتظر بمونیم دیگه نسل جدیدشون ببینیم چه خواهند کرد. علی آقا سلام، وقت شما هم بخیر، با ما همراه باشید تا پایان برنامه امشب و پیش بینی کنید فرانسه و اسپانیا کدوم تیم فکر می‌کنید شانس بیشتری خواهد داشت برای رسیدن به فینال؟ فکر کنید بازی به وقت اضافه کشیده میشه یا اینکه در همین 90 دقیقه یکی از این دو تیم با جام خداحافظی میکنه؟ خالو خالو با صدای مرتضی، انرژی بالا.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: با ما سر بزنیم به ترافیک شهر، بریم شهر چه خبره. ترافیک پایانی، بخش پایانی ترافیک امشب، و خب دوبه به شارجه همچنان شلوغ، مسیرهایی که به شارجه و سمت عجمان و رسالخیمه ختم میشن و جبلعلی به دوبه هم همچنان ترافیک داریم، یه مقدار کمتر شده سمت خیابان حسه شلوغ هست این ساعت، البته یه کوچولو ترافیک کمتر شده، و سمت دیره هم ترافیک سنگینه، سمت رسالخور و نادلحمر هم میبینم یه مقدار شلوغ هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: خب ساعت 19 و 23 دقیقه است و وقت استودیوی رادیو شما و کوریخونی های دو تیم اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داره. حالا باید ببینیم که توی زمین مسابقه کدوم تیم میتونن به مرحله بعد صعود کنن. بین آرژانتین و انگلستان هم فعلا کلکل زیاده و جان تری بازیکن سابق انگلستان در مورد این بازی گفته که من اصلا نگران بازی با آرژانتین نیستم، وقتی به آرژانتین نگاه میکنم فکر نمیکنم از ما بهتر باشن. اگر بازیکن به بازیکن مقایسه کنیم ما از آرژانتین بهتریم. البته تجربه‌ای که آرژانتینی ها در مراحل حساس و حذفی رقابت ها دارن میتونه یه امتیاز بزرگ به سودشون باشه و خب نظرش اینه که به عنوان یک اسطوره در تیم انگلستان، نظرش اینه که انگلستان شانس بیشتری خواهد داشت برای اینکه حذف کنه آرژانتین مدعی رو. نظر شما چی هست امشب؟ حالا حداقل بازی اسپانیا و فرانسه رو پیش بینی کنید و خب بازی فردا آرژانتین و انگلستان رو هم برای ما بفرستید. بازی آرژانتین انگلیس که یادآور اون رقابت جذاب آرژانتین و انگلیس هست و یه جورای یاد و خاطره بازی مارادونا رو برای ما زنده میکنه. و بازی فرانسه و اسپانیا هم داشتم صحبت میکردم یکی دو ساعت پیش که یاد اون زمانی میفتیم که زیدان و ستاره های دیگری که در فرانسه بازی میکردن در تیم فرانسه بودند. حالا باید ببینیم که اسپانیا هم اون زمان تیم خوبی بود. البته حالا فرانسه طرفداران فوتبال و منتقدین فوتبال و کارشناسان فوتبال خب شانس زیادی رو از همون ابتدا برای تیم فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و انگلستان قائل بودن و خیلی از کارشناسان نظرشون این بود که این 4 تا تیم به مرحله پایانی راه پیدا میکنن، ولی خب اختلاف نظر زیاد هست بین کارشناسان که کدوم یکی از این 4 تا تیم به مرحله فینال راه پیدا خواهند کرد. نظر شما چیه؟ عاشقم رو گوش کنیم با صدای فریدون تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 ساعت 19:32 دقیقه شد. وقت استودیوی رادیو شما و رفته رفته نزدیک میشیم به رقابت جذاب اسپانیا و فرانسه، نخستین بازی نیمه نهایی. یه سر بزنیم به خبرهای فوتبالی. رژه تیم ملی نروژ هم در نوع خودش خیلی جالب بود در میان استقبال با شکوه مردم. حالا بعد از اینکه یه جورایی میشه گفت حسب با شکوهی داشت نروژ، خیلی خوب کار کرد و جا داشت حتی توی 4 تا تیم هم ببینیمش، دیگه نتونست از صد انگلستان بگذره و سنگ تموم هم گذاشتن. طرفداران نروژ خیلی راضی بودن از تیمشون و حق هم داشتن، فوق‌العاده بود. اون شادی بعد از بازیشون کلن دیگه همه گیر شده بود در جام جهانی و حالا باید ببینیم که در ادامه سالهای آینده، 4 سال آینده، نروژ آیا میتونه تیمش رو به مرحله نیمه نهایی برسونه یا خیر، که بعید هم نیست. واقعا تیم خوبی بوده. خب من داشتم خبرها رو دنبال میکردم، هواداری فرانسه که بی صبرانه منتظر دیدار هستن با اسپانیا، اصلا بیرون ورزشگاه و دوربر ورزشگاه حسابی شلوغه. و یه نیم نگاهی هم داشته باشیم به آمار حضور در نیمه نهایی جام جهانی. آلمان با 13 بار و برزیل با 11 حضور رکورددار حضور در نیمه نهایی جام جهانی هستن. فرانسه امسال که به نیمه نهایی رسیده به آمار 8 نیمه نهایی ایتالیا در جام جهانی رسید. ایتالیا هم این چند باری که در جام جهانی نبود، حضور نداشت، خب یه جورای تیم‌های دیگه دارن به این آمار نزدیک و نزدیک‌تر میشن، که فرانسه یکی از این تیم‌هاست که الان 8مین حضورش در نیمه نهایی رو تجربه می‌کنه. و آرژانتین، اینا هم بگم که آرژانتین 7 بار در مرحله نیمه نهایی بوده که بیش از نیمی از حضورهای خودش در نیمه نهایی رو در دوران مسی تجربه کرده، که این نشون میده که مسی خیلی یه جورایی به درد تیم آرژانتین میخوره و شاید عدم حضورش در، حالا میشه گفت 4 سال آینده در جام جهانی، خیلی سنگین تموم بشه برای آرژانتین. حالا باید ببینیم که آرژانتین میتونه جایگزینی برای مسی داشته باشه، همون جوری که خیلی ها مدعی بودن که مسی جایگزین خوبی برای مارادونا بود. بریم تکرار رو گوش کنیم با صدای عرفان طهماسبی، برگردیم در خدمت شما. از آن هستم.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: بله دیگه رفته رفته پایین برنامه هم نزدیک میشیم. چیزی هم نمونده به آغاز رقابت جذاب اسپانیا و فرانسه. امیدوارم که ببینید و لذت ببرید. ساعتش هم خیلی دیر وقت نیست. حالا اگر به وقتهای اضافی کشیده نشه دیگه تا ساعت 1 بامداد پروندهش بسته شده. اگر به وقت اضافی و پنالتی کشته بشه که خب یه مقدار شرایط سخت میشه، تا ساعت تقریبا 2 بامداد باید بیدار بمونید. این هایدریشن بریکی که داره و بالاخره وقتهای اضافی بیشتر خودش باعث میشه که یه مقدار طولانی تر بشه این بازی. احمد فرستاده آهنگ آهو خانوم رو برای ما پخش کن. نمیدونم کدوم آهو خانوم رو میخواید از کدوم خواننده، اگر بفرستید که چشم بر شما پخش میکنم. و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. حالا برمیگردیم. پیشبینی هایی رو برای ما فرستادن دوستان، کوری هایی برای هم خوندن که فردا بیشتر میام در موردش صحبت میکنیم. فردا دیگه مشخص شده که فرانسه به مرحله بعد صعود کرد، یعنی به فینال رسیده، یا اسپانیا. و دیگه باید منتظر بمونیم ببینیم حریف حالا یکی از این دو تیم، یعنی اسپانیا یا فرانسه، کدوم یکی از دو تیم آرژانتین و انگلستان خواهند بود که فردا شب هم بازی آرژانتین انگلیس هم بازی فوق‌العاده جذابی هست. یه دو شب فوتبالی باحال قراره داشته باشیم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم، مملو از آرامش، پر از ستاره. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو هم میتونید گوش کنید، برنده جایزه بشید. بلیط های راکسی سینما رو داره برای شما اگر اشتباه نکنم، امروز و دیروز که داشت، برای فینال بازی های جام جهانی 2026 که یک شنبه برگزار میشه ساعت 11 شب. و برنامه کافه شما هم میزبان شما خواهد بود فردا 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. دمتون گرم. حسن ختام برنامه ما کار زیباییست با صدای سم گوهربین. بیا بریم، تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات به نقطه عطف بازسازی 100 فروند هواپیما تنها طی 44 ماه و در چارچوب برنامه نوسازی ناوگان خود دست یافته است. قابل ذکر است از زمان آغاز این پروژه در نوامبر 2022 تعداد 47 فروند هواپیمای ایرباس 380 و 53 فروند هواپیمای بوئینگ 777 در آشیانه‌های مهندسی امارات در دبی به طور کامل از بخش دماغه تا انتهای بدنه بازسازی و نوسازی شدند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان دسامبر 2026 حدود 20 فروند هواپیمای دیگر نیز در همین راستا ارتقا خواهند یافت. در بخش خبرهای منطقه، قطر، کویت و بحرین حمله خصمانه ایران علیه دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را به شدت محکوم کردند. وزارتخانه امور خارجه سه کشور این حملات را نقض جدی قوانین بین‌الملل و تهدیدی مستقیم علیه امنیت ارزی جهانی انرژی توصیف کردند. این کشورها بار دیگر تاکید کردند این اقدام تشدید خطرناکی در تنش‌ها به شمار می‌رود که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در پایتخت ایتالیا مذاکرات خود را از سر گرفتند، در حالی که بیروت امیدوار است در چارچوب توافقی با میانجیگری آمریکا پیشرفتی در مسیر خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان حاصل شود. قابل ذکر است از زمان از سرگیری جنگ میان حزب الله و اسرائیل در 2 مارس و همزمان با درگیری‌های گسترده‌تر منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری آمریکا ادامه یافته است و با وجود مخالفت شدید حزب الله همچنان ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین گفته است که اعضای تیم ملی انگلیس پیش از دیدار در مقابل آرژانتین کاملا متحد و یک پارچه هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که جود بلینگام، ارزیابی توماس توخل سرمربی تیم درباره عملکرد انگلیس پس از پیروزی در برابر نروژ را مورد پرسش قرار داده بود که گفته بود تیمش خوش شانس بوده است. با این حال کین معتقد است رسانه‌ها در تلاش برای ایجاد اختلاف میان اعضای تیم هستند و در همین حال دیوید سیمن گفته است که هر دو طرف در مواضع خود دیدگاه قابل قبولی داشتند.
2: The way that Jude defended it and spoke the way that he did about the team and how hard it was and that they're all together and they're all in it to produce hopefully to get us to that final and then you never know we might be lifting that trophy.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسما به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری‌های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض‌های زیادی را هم به همراه داشته است.
2: رادیو شما تنها رادیو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شهرآرا شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. رئیس مجلس سنای فیلیپین شرلین گاچالیان از امارات متحده عربی به دلیل ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به آسیب دیدگان زلزله در منطقه میندانوعا قدردانی کرد. گاچالیان در پیامی خطاب به جناب آقای سقرقباش، سخنگوی شورای عالی فدرال امارات، از طرف دولت و مردم فیلیپین قدردانی خود را از واکنش سریع امارات به این حادثه طبیعی ابراز کرد. وی گفت این کمک‌ها در زمانی حساس ارائه شد و به کاهش رنج خانواده‌های آسیب دیده کمک کرد. وی همچنین افزود این حمایت‌ها تنها به تأمین مواد غذایی و آب آشامیدنی محدود نشد، بلکه ارزش امارات در زمینه همبستگی و همدلی را نیز به نمایش گذاشت. امارات متحده عربی حملات خصمانه اخیر ایران علیه بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه اعلام کرد این حملات نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها به شمار می‌رود. این وزارتخانه بار دیگر بر همبستگی کامل امارات با بحرین و اردن تاکید کرده و حمایت خود را از تمامی اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود اعلام کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، حدود 500 سرباز از ائتلاف داوطلبان حامی اوکراین در رژه سالانه روز باستیل در خیابان شانزلیزه پاریس رژه رفتند که فرانسه آن را نمادی از بیداری راهبردی اروپا توصیف کرد. رژه سنتی نظامی روز ملی فرانسه یک روز پس از آن برگزار شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به همراه حدود 25 رهبر دیگر در پاریس در نشست ائتلاف متحدان غربی حامی اوکراین در جنگ با روسیه شرکت کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید سیمن اسطوره فوتبال انگلیس پیش بینی کرده است که فرانسه در دیدار امشب در مرحله نیمه نهایی در مقابل اسپانیا به پیروزی خواهد رسید. سیمن معتقد است تیم تحت هدایت کیلیان امباپه از توانایی کافی برای عبور از اسپانیا برخوردار است و میگوید که فرانسه در دیدار نهایی در برابر تیم ملی انگلیس قرار خواهد گرفت.
2: When you look at that France team, you think to yourself, if that team plays well, then they're going to beat you. You know, England France in the final, that would be some game.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتز،
1: تاپ هیتز،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتز در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: کاش این شانس دیگه به رابطم میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی. کاش

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هوم آف فن، ارائه از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب شما.

0: رادیو شما.
1: گفتی جدال عشق کن این گوی و این میدان عزیز.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت هواپیمای امارات به نقطه عطف بازسازی 100 فروند هواپیما تنها طی 44 ماه و در چارچوب برنامه نوسازی ناوگان خود دست یافته است. قابل ذکر است از زمان آغاز این پروژه در نوامبر 2022 تعداد 47 فروند هواپیمای ایرباس 380 و 53 فروند هواپیمای بوئینگ 777 در آشیانه های مهندسی امارات در دبی به طور کامل از بخش دماغه تا انتهای بدنه بازسازی و نوسازی شدند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان دسامبر 2026 حدود 20 فروند هواپیمای دیگر نیز در همین راستا ارتقا خواهند یافت. در بخش خبرهای منطقه، قطر، کویت و بحرین حمله خصمانه ایران علیه دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را به شدت محکوم کردند. وزارتخانه امور خارجه سه کشور این حملات را نقض جدی قوانین بین‌الملل و تهدیدی مستقیم علیه امنیت ارزی جهانی انرژی توصیف کردند. این کشورها بار دیگر تاکید کردند این اقدام تشدید خطرناکی در تنش‌ها به شمار می‌رود که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در پایتخت ایتالیا مذاکرات خود را از سر گرفتند، در حالی که بیروت امیدوار است در چارچوب توافقی با میانجیگری آمریکا پیشرفتی در مسیر خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان حاصل شود. قابل ذکر است از زمان از سرگیری جنگ میان حزب الله و اسرائیل در 2 مارس و همزمان با درگیری‌های گسترده‌تر منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری آمریکا ادامه یافته است و با وجود مخالفت شدید حزب الله همچنان ادامه دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین گفته است که اعضای تیم ملی انگلیس پیش از دیدار در مقابل آرژانتین کاملا متحد و یک پارچه هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که جود بلینگام، ارزیابی توماس توخل سرمربی تیم درباره عملکرد انگلیس پس از پیروزی در برابر نروژ را مورد پرسش قرار داده بود که گفته بود تیمش خوش شانس بوده است. با این حال کین معتقد است رسانه‌ها در تلاش برای ایجاد اختلاف میان اعضای تیم هستند و در همین حال دیوید سیمن گفته است که هر دو طرف در مواضع خود دیدگاه قابل قبولی داشتند.
2: The way that Jude defended it and spoke the way that he did about the team and how hard it was and that they're all together and they're all in it to produce hopefully to get us to that final and then you never know we might be lifting that trophy.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی فوتبال 2030 یکی از خاص‌ترین دوره‌های تاریخ این رقابت‌ها خواهد بود، زیرا همزمان با 100مین سالگرد برگزاری نخستین جام جهانی برگزار می‌شود. برای نخستین بار در تاریخ این مسابقات در 6 کشور و 3 قاره برگزار خواهد شد. میزبانان اصلی این رقابت‌ها اسپانیا، پرتغال و مراکش هستند، اما به مناسبت 100 سالگی جام جهانی 3 دیدار افتتاحیه در اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار می‌شوند. به این ترتیب جام جهانی 2030 نخستین دوره‌ای خواهد بود که در 3 قاره اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. هر 6 کشور میزبان یعنی اسپانیا، پرتغال، مراکش، اوروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه به صورت خودکار جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بر اساس برنامه‌ریزی فیفا، دیدارهای ویژه 100مین سالگرد در روزهای 8 و 9 جون 2030 برگزار می‌شوند. مسابقات اصلی از 13 ماه جون آغاز خواهد شد و فینال در 21 ماه جولای 2030 برگزار می‌شود. جام جهانی 2030 نه تنها به دلیل گستردگی جغرافیایی، بلکه به دلیل گرامی داشته 1 قرن از آغاز بزرگترین رویداد فوتبال جهان، یکی از تاریخی ترین دوره های این مسابقات خواهد بود.

0: 深入。
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.